0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Poteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.

0: Goizaldeko laurak dira. Gaztea.
1: Ez eta mi guaitak mako

0: Eta perreoa lizuna.
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean, guau gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzo.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiago.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Elkartean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: goizeko 8ak puntu-puntuan Dida Fresh abiatzera goaz. Gaurko Dida Fresh asteazkeneko Dida Fresh abuztuak 26 ditu gaur eta ase nolako eguna datorkigun. Izan ere, bueno, azken orduko albisteak iritsi daizkigu, countrya musikaren mundua astindu dutenak, gure bihotza ere astindu duenak, geroxago kontatuko dizkigute Maite Garmendia eta Ibon Fernandezek. Jon Kas etortzekoa zen Bilboko aste nagusiaren inguruan hitz egiteko, baina hortxe jarraitzen du kaleinkesta grabatzen. Bihar izango dugu gurean Bilboko aste nagusiarekin bat egiteko Andrea Aramburu ere hemen izango da eta debajo la llevas lehiaketari ere tartea irekiko diogu jarraian, nola ez. Hau guztia, goizeko 8etatik 11etara bitarte Dida Freshen, sekulako konpainianekin eta musika onenarekin, nola ez? Egunon, Jon Gotzon aldaparena.
1: Hola, egunon, ene bizitza.
0: Bueno, zer moduz?
1: Bueno, sondo, ya estamos jodiendo la semana, ya este azken hasi dugu.
0: Atzo, entzule bat kejatu san, zure mikroa bajo egizegola.
1: Abai.
0: Gaur, ondo entzute zaizu?
1: Alabedi.
0: A ver, eitzen jongi.
1: Herriari. Bai.
0: Sí.
1: Bueno, ba, gaur bengo saber argitzen dudan alde batetik baratzu zui, hori argi dago. Baina bestetik baita ere oporretan gertatzen den gauza bat, diezkete sakan como lorto la foto. Zergatik zure bikotekideak ez duen ikusten zuk hain argi ikusten duzun argazki itxuzi hori.
2: Zurekin segitzen duzu, Jongi?
1: Segi ez. Hemen daukat, kapazoan, mira, ahora las bajaba Ibon, creo.
2: Ja, etxen.
0: A ver, mugitu.
2: Hau ni naiz, bai.
1: Bai, hau nizu zara. Bai, esan behar nuen, ez, kapazoan nuela, baina gaur atera ingo du. Hori da, zuene guztione.
0: Uda osoa daramagu, baratxuri txuriaren errezetaren zai, eta badirudik gaur, auztuaren 26an, eguna izango dela. Gogoratu, Jongi, ostiralean bukatzen degula, eh?
1: Bai.
0: Ospirala baino lehen fulminatu behar dugu, tarte hori.
1: Dudaba.
0: Maite Garmendia, gunon.
3: Gunon zuek, itxoin, eh?
0: Ja,
3: egunon, bueno, nik esan bierra dakat zelako egun senti politxa eukidun gaur, ez?
1: Ia, ikusi dut.
0: Ona bidean, nire kotxean eturri naiz, hola, momentazo baten, hor,
3: zerua... Aritza eta inguruan, ahi, ze politxa.
0: Zerua gorri gorri.
1: Momentu batean frentetik nuen, eta begiratu egin dut, eta esan du, mira, tanta historia con el eclipse, eta ni ahora como una boba, guzkiari begira egon naiz.
3: Ja, bai, pasatu.
0: Bai, egun senti polita izan dugu gaur.
3: Baina, alatabe, ez dakitzuek igarri zuen, baina dago alako usain bat Miramon guztian, ez?
0: Bai?
3: Hola, Hernanitik datorren...
1: A papelera?
3: Bai.
2: Egoaizea delako.
3: Jo, bai, egoaizea bakizu egoaizeak ze ekartzen da ben, ez?
0: Egoaizea.
3: Abertzela doian mierdo lezau, baina, bueno, ordua zieran esan dozu leire gaur zabalduko do utarte txiki bat Dolly Partonen inguruan berba itxeko, eta alako omenaldi txiki bat bebai ingo dotzau.
0: Hori da, azken ordukoa izan delako Dolly Partonen eriotza, eta bere bizitzari buruzko tartea egingo dugu, omenaldi txiki bat egingo diogu, eta bere ibilbidea errepasatuko dugu, zurekin batera Maite Garmendia zehondo. Ibon Fernandez, egunon.
2: Egunon.
0: Bueno, zu gaur ere flash musikalak ekarriko dizkiguzu. Zerbait aurreratu dezakezu?
2: Amua da, Amy Winehouse berpiztuko dugula.
0: Oi!
2: Bere enegarren redizioa plazaratuko dute. Ez dakitzen bat, deluxe edizio eta redizio egin dituzten, Back to Black diskoarena. Eta, hogei urte beteko dituzten.
1: Que no puede volver a cantar, claro. Zerbait egin behar dute.
2: Eta bi hamarkada beteko dituen ez aurten, beste behin argitaratuko dute edizio berezi batean. Gero datu guztia, eta goratuko dugu Amy Winehouse hemen
0: Avatar virtualik ez diote egingo
2: momentu
0: Dolly Parton
2: igual egin zioten igual
0: agian hori izango da burrengo pausua
2: bai
0: Manu Etxeberria egunon
4: egunon guztio izer moduz
0: osondo
4: osondo
0: bai. Bueno, hemen ez dakite nik
4: esnatzen pixkanaka edo
0: bai esnatzen nahi geha. Bueno, 8ak eta 4 minutu eguneko titularrekin goaz Ibon Fernandezekin batera. Egunon, Ibon.
2: Egunon, Zeutako migrazio krisiaren arira bertsio ezberdina eman dute Margarita Robles, defentsa ministroak, eta Fernando Grande Marlaska barne ministroak. Roblesek dio inteligentzia zerbitzuek milaka migratzaileek muga zeharkatzeko zuten asmoaz, bezpera jakinarazi ziotela gobernu ordezkaritzari. Marlaska barne ministroak berretsi du ez dagoela hori adierazten duen txostenik. Krisia kudeatzeko utzikeria salatu du Alderdi Popularrak eta egia zein ministrok dioen galde egin du. Bertsio kontrajarriak eman dituztela iritzita. Naparroan, Landabengo Volkswagenen lantegian mila langile kontratatzeko enplegu poltsa gaurtik aurrera zabalduko du multinazional alemaniarrak. Enpresak langile gehiago behar ditu ekoizten hasi diren bi auto elektriko berrien lan kargaren ondorioz. Asteburuko txanda ere bereskuratuko dute bide batez. Nafarroako Volkswagenen webgunearen bitartez egin behar da eskaera eta prozesua kanpoko enpresa batek kudeatuko du eta Nafarroako gobernuarekin elkarlanean formakuntza jasoko dute hautatuek. Beste kontu bat, ikuskizunetako teknikarien grebak baldintzatuta iritsiko da Bilboko astenagusia lan erdietara. Bilboko konpartsek bertan bera utzi dituzte ikuskizunak, ikusi beharko da egitarau ofizialean eraginik ote duen, eta arratsaldeko bostetan Arriagan egingo dute mobilizazio nagusia, baina piketeak iragarrita dituzte egun osoan zehar. Eta musikarloan gaurko lerroburu nagusia berak utzi digu Dolly Partonek. But listen.

0: Dolly Parton abeslari eta kompositore estatubatuarra country musikaren figura garrantzitsuetako bat, hil eginda azterte honetan 80 urte zituela, Brian Seaver ilobak Instagram bidez jakinarazi duenez. Country musikaren erregina emakume geldiezina izan zen, bere ibilbide musikalaz gain, aktore eta enpresaria ere bazelako, eta era berean, bere ospea gizartearen hezkuntzaren alde borrokatzeko erabili zuen. Eta kirol munduan bi kontutxo emakumezkoen futbolean Realak gaur Championsarekin dauka zita, eta ez edonolako zita, Ingalaterrako Chelsearen aurka jokatuko duelako Champions Liga jokatzeko azken kanporaketaren joaneko neurketa. Historian bigarrenez jokatuko du Realak Championsen jokatzeko sailkapen fasea, eta ilusioz gainezka dago taldea. Neurketa 7:20 hasiko da Wimbledonen. Eta gizonezkoetan, Realak erronka ederra dauka gaur, Madrilen Santiago Bernabeu zelaian, eta hau Real Madrilen aurka da. Matarazzoren taldearen bigarren neurketa izango da ligan, Betisen aurkako porrotaren ostean. Partida hau gaueko 9:00 hasiko da.
1: Bueno, ba, Dolly Partonen musikarekin entzun ditugu azken titularrak, azken lerroiruak, bere eriotzaren berri eman digulako Ibon Fernandezek, atzo zendu zen Dolly Parton, eskerrik asko,
0: zuei.
1: Ibon Fernandez, eta orain errepidetara begira jarriko gara.
2: Trafikoa.
1: Zer berri dugu, errepide, Euskal Errepide Sarean, Manu Etxeberria, egunon?
3: Egunon guzti, bueno, momentos lasai dauzkagu errepideak, ez dugu azken orduko istriburik ez ez beharrik.
1: Bueno, ba, primeran Euskal Metera joko dugu orduan.
2: Eguraldia.
1: Egunon, Naiara Barredo.
4: Egunon, gaur temperatura igo egingo da. Goizak aurrera ginala, hegoaldeko haizea indartuz joango da, eta eguerdirako edo arratsaldeko lehen orduetarako zakar ibiliko da barnealdean gehien bat. Horrek lagunduta, temperaturak 30 graduak gaindituko ditu denean, eta kantauri surialdeko leku batzuetan baliteke 34 edota 35 gradura ere iristea. Zerua tarteka odeitxo egongo da, beste une batzuetan giro argia nagusituko da, eta arratsaldetik aurrera baliteke teke an eta hemen zaparradaren bat edo beste egitea. Ekaitzak ere jo lezake puntualki. Beraz, gaur hegoaizea indartu egingo da, bero egingo du eta baliteke arratsalde edota gauean txoko batzuetan zaparradaren bat egitea.
1: Bueno, bagoa
5: tipo las mamas, no? Ari nintzen, ez barkatu, eh? Ari nintzen begiratzen,
1: bai. Tenia
5: una duda existenziala, Dolly Partonen eriotxarekin etorri zaidana.
1: Bai.
5: Ni banekien, zilabana kremar, implante batzuk se retiran.
0: Ahí va.
5: Begiratut, en principio bakarrik dira explosio arriskua dutena markapazoak eta horrelakoak. No habla ez dago demostraturik que la combustión de la silicona tenga es orduan. No sé ni la van a cremar, no sé ni si la van a cremar, baina.
1: Implante existe en Dolly Partonek.
0: Baina bueno.
5: Bueno, leí.
0: Se retzeukan.
1: Yo qué sé, hasta aquí.
5: Era un implante.
1: Hasta aquí, Nashville.
0: Plástico a Villan Cachorequín.
1: Bueno. Egoizea. Egoizea la goela. Una variedad.
5: Vas con bubis y todo al crematorio.
1: Bueno, vale, pues oixe. Jongi, zure ekarpena, osondo, sortiak eta mar, duplaren alta gamantzutera goaz.

0: 3. Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: San Agustín, San Agustín, San Agustín, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-tik 30-ra, kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduilak, Rural Crew, Frantxu, Arene Sei, Los Topilotes Txirriaus, Lasi Filiz eta Maruxak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak, libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
0: Fresh. Vida

0: Bueno, ba... Esther Espósito eta Mbappé, una es...
1: Hombre, momentuko bikotea.
0: Bai, uno es futbolista, la otra no sé qué es, influencer.
1: Actorea, ah, ya. Ay, oso famatua, Esther, bai.
0: Bueno, algo será. Esta gente, bueno, para que suena, si dute arreman bat, ba, atxo publikatu zuen Esther Espósito bere sare sozialetan, que el amor no tiene por qué doler. Maitasunak ez duela zertan minik eman behar. Donde has andau, María Esther? O sea, esan nahi dute, ese arreman izan dituzu orain arte.
1: Ba, oso toxikoa, que da
0: drama
1: pila.
0: Hija, nola. Bueno, ba, hori da publikatu duena, o sea, horrek esan nahi du, que las va de maravilla, porque bera, esaten du sentitzen duela, estabilidadea, lasaitasuna, bakea.
2: Fíjate.
0: Esta es aquí, que no tiene ni que trabajar, si eres novia dituzu, de Mbappé. Bai,
1: ikusi dituzu, bikotenan argazkiak, ze biak nahiko, ez dakit, arpegi serioak eta zetarpegi esaten dute.
3: Bai.
1: Paparaziek ateratako.
3: Oso kritikatuak izan dira. Ematen du, ez dela benetako maitasuna buen artekoa, baina gero zuik diozunagatik, hemen badago, ez da badago.
0: Gero larruazal kolorearekin parecen un anuncio de Benetton, badak ez de Benetton, claro. Jartzen ditu estremoa, la nórdica, con la chica bezbeltza, eta ematen dute horrela, como Benettoneko iragatik.
3: Batek ematen du txurina eta bestak beltzena.
0: Hori da, bai, en el pantone de las razas, bi estremoak.
1: Bai, txokolate beltza eta txurina.
0: Bai. Bueno, aldatu behar dugu, Gaia, hablemos de eso.

0: es una canción a la polla, ¿eh?
1: Ah, mi amigo. Partidario y poderoso.
2: Hombre, Romeo Santos, ¿eh?
0: ¿Qué tal Julio Iglesias en Chemester?
2: Ah, Emma Tezun, ¿eh?
1: ¿Cuántas noches de bohemia donde sirven tú y ellas?
2: O sea, la veré a Ancarteari, da cita con...
0: Ancarteari, no, concretamente a la... al cipote, vaya.
2: Vale.
0: Bueno, eta zergati jartzen dut hau, porque hablemos de eso, de cipotes. Espainian gertatu da, aljinet, ez dakit esaten den, Valentziako herri bat da. Mm-hmm. Eta bertan programa de fiesta zen, bazegoen toro mekanikoa, kontratatua. Para la chavalería, gente a Juateco.
2: Vaya, rico festeta no es lo típico, ¿ah?
0: Vuelta, beso alza, para arriba, para abajo hasta eroriarte. Baina ze gertatu da, pues norbaiti okurritu zitzaion broma moduko bat egitea, eta en lugar de toro, eraman zuen polla mekanika bat.
2: Vale.
0: Hau da, zezena izan beharrean...
2: Zazakil baten gainen... Sartzen zinean, jartzen zinean.
0: Abrabasako el puntazo, eskua sartzen duzu zuloan, y con el otro brazo, pues...
3: Baina, zakila ez dutu sartzen, el leire. Zaki etorra, hasi zara esplikatzen gauza, zu gainean zoaz.
0: Hori da, hori da. Bueno, dena...
4: Goiz egira,
0: Dena joan da oso ondo, hasta que han llegado las ofendidas de Vox, de Aljimet, que debe de haber también allí. Eta bueno, pues nolabaiteko gustu txarrekoa, eta auténtica desfachatez bezala jarri dute, eta orain akusazioak, eta elegite bajarri behar dute, elegitea ez, denuntzia bajarri behar diote udaletxeari.
2: Bueno, baina bertako jendeari gustatu zaio zakile erraldoi hori, horren gainean jartzea, baina
0: esta.
3: Igual jongi Voxekoek nahiago dute gurutze baten gainean.
0: Bai, bai.
3: Ane Lindarek bezala.
0: Bai. Por cierto, Ane Lindarena albistea da gaur aurrera doala, ez? Bai.
2: Se salaketa?
4: Bai.
2: Joe.
0: Salatu etxen salatu, baina Izarok abestia batera zuen.
1: Olentzero,
3: olentzero,
1: gaur berandu du ezkero.
2: Bueno, Bigoko alkatea gaunekin osasunatuta dagoen bezala, ez da pertsona bakarra.
0: Dolor, abestia.
3: Orain ja egun osoa kanta honekin, jonga.
0: Bai, eta ja...
2: Ja berriro sartu zaigu buruan.
0: Azten direnean las pirritz, horria, total. Bueno, ba, ze gertatu da, David Bisbal, ezagutzen duzu, Bulleria, Ave Maria, La Ritos...
2: El burrito sabanero.
0: Bai, los frijoles...
4: Usted canta en esa tenabela, se os de frijoles o la cosa.
0: No, es David Bisbal da... íntima, baño íntima de una ciclista tolosarra.
3: Abraham Olano, Mateo Samberto.
0: Eta eta Tolosa askotan bizitatu izan du a su amiga, hermana, sororidadea, eta joaten dira babarruna jatera, Tolosako babarruna, la gusta mucho, baina berak galdeketa egin ziotenean esan zuen que había comido frijoles.
3: Claro,
0: bai, muy poco acertado. Bueno, poco acertado baita ere David Bisbalek aurkeztu duela. Qué pena que no coincidió Irungo alcatea que duela asterete dorrela, lo de la encendía.
2: Ah, bai.
0: Ego berritako encendía, no es lisa gozenda.
2: Ego berritako ardia, que aurkeztu
0: zitula. Amigos del mundo, aurkeztu du, da versión castellana bat, this is, nola zen, John Lennon eta Yoko
3: Happy Christmas.
0: Happy Christmas.
3: What is over,
0: baina kasu honetan da, amigos del mundo. Bueno, ez da egin nola den, badaukagu lajin txiki bat, a ver, entzun bezan.
5: Se informa a todos los bañistas de que la Navidad acaba de llegar a esta playa.
0: Es terrible, David.
3: Ondartzan dago jendea.
5: Los propietarios de un flotador con forma de reno pueden pasar a recogerlo por el puesto de socorrismo. Y recuerden, si canta Bisbal, llega la Navidad.
3: Ondartzabat eta horrein itxurako puzgarri bat hortxe uretan flotatzen,
0: Irudikatzen dut...
2: Ez dudan ulertzen da, nolatan, augustuan, iragarri duen gaunetako abestia.
0: Pues chica, ¿qué quieres que te diga? Pues zerbait egin beharko dute, ya, pizka bate, para empezar, como que ezagutzen duzu egu berria ibizten denerako. Nik irudikatzen dut pitingo esaten etxean, zergatik etxean niri okurritu hau, estaz masa palankadita.
3: Asko pentsatu bertzen ez da, ide jau izateko. Bide batez, tizerrean iruditan agertzen da ondartzako bandera, ez da, bainistentzako informazio horrekin gorria horia, ba, bandera da, gorria eta horia aldi berean.
4: Ai, ba,
3: aterazuko.
0: Claro. Amaitzeko abesti, bueno, curioso bat aukeratu dut el tiburón. Zergatik, bueno, bat Donostian agertu delako tiburoi arrautza bat. Un huevo, no huevo de escroto, o sea, huevo jaiotzeko tiburoi bat. Bai.
2: Vale.
0: Zer esan nahi du horrek? Ya están aquí. Bueno, pues gertu, que están... Ondoan ari direla, nonbait jartzen arrotxak. Eskusa barata abestia bentsuteko.
2: Ba, primera nirutzez, ahi ongo zon aldaparena.
3: Zuk bai arrautzak.
2: Eskerrik asko.
0: Ez da asko.
2: Henry Mendezen, el tío.

hasieran aurreratu dizuegu, albiste lasgarri bat, triste bat, eman behar genuela Dolly Partonen heriotza, country musikaren ikonoa, eta benetan emakume eta artista maitatua. Bueno, ba, Maite Garmendiarekin batera, omenaldi txiki bat egingo diogu Dolly Partoni gaztean.

0: Maite Garmendi, egunon.
1: Egunon zuek, babai leire, esan dozu moduan Dolly Parton, country musikaren historiako artista ondixenetako bat, eta mundu mailako pop kulturaren ikonua, atzo zenduzan, 80 urte zituala, 6 hamarkada baino geixau ibili da musika munduan, zineman eta negozioen munduan, bebai, ba, arrasto ondixela gadabeen artista izan zan. Oindala 80 urte jaio zan Tennesseen eta izan behar hau 12 anai arrebetako laugarrena izan zala, familia oso xume batian hasi eta ez izan, eta etxe txiki batian biziziala elektrizitate gabe, baina musikaz inguratuta ibili izan da beti.
0: Jo, irakurri dut Maite, agian zu kontatuko duzu, baina bere lehenengo abestia 6 urterekin komposatu
1: bai,
0: zuela.
1: Bai, ala da, komposatu zeban eta gerora ba, poliki hasi izan musika gehiago komposatzen, beran lehengo diskua 1967an kaleratu zeban, Hello, I'm Dolly deitxurikua, eta hortikan aurrera, bueno, ba, beran ibilbidea geldi ezina izan da. Oso ezaguna da, ba, atzekaldetikan entzuten gabizen kanta honi esker, naiz eta gero Whitney Houstonena izan zan, ba, pelotazua Jose Banak.
2: Ize, ze gauza raro, ez da? Kanta, bapatea Whitney hartu eta ezagunago egitea, eta hori jakenda Dolly Parton bera ja oso ospetsua dela. Bai.
3: Bueno, ez da lehen aldia, gogoan baduzue, Prince and Nothing Compares to You, zinedo konorrek egin zuen famatu. Bai. Prince pasó como un pedo, bai.
2: No, gutxenez dirua jasoko zuen Dolly Partonek, bai, eta zini de bere.
1: Bueno, ba, jakin bebai, irakurri dut Elvis Presley egon zala bebai kanta hau abestekotan, baina Dollyk esan zotzala, ez behitxula dako za Whitneyri, aberse itxen da ben, baina nik ustot Elvisek bebai abestu eskero.
2: Bere hau txan ze politia esan horitzatek, eh?
3: Beste kasu bat ere bada pitingorenan.
2: Bizbalen azkena gaur esan duguna, ez da baita.
1: Egisa da. Bueno, 86an gainera Dolly Partonek Dolly Boot deitzuriko parke tematiko bat sortu zeban tenez.
3: Dolly Boot. Boot dia, ez?
0: Titiak dia.
1: Boot. Boot. Boob.
3: Boob.
1: Ah, boobies. Bai. Holy Boot.
0: Baina,
1: hori da. Dolly Boot.
0: Ez bestia.
2: Bara egin purieta bestek titia.
1: Nahi dozuen. Nahi dozuena.
3: Boot da maletero eta ipurdiari deitzen zaio, ez? Baita, ez?
1: Bai, eta irakurriot kuriositate moduan Dolik esaten zebala, bera ezala montatzen, ba, bertako atrakzinuetan, ba, mantendu bia zebalako, ba, beran figura.
0: Bera horrazkera ere, ba.
1: Beran horrazkera, eta naixo zebala.
3: Porque te sale por debajo la falda.
1: Hori da.
3: Claro.
2: Geratu gile guztia, hango tragonkanen montatzen bazara, gilean hon jareko zaizun atzea.
3: Bai.
1: Gero, kuriositate moduan bebai.
2: Imaginatu, kopeta guztia biztan.
1: Irakurri dut, bueno, inditxuala amordua donazino, aportau da bela ba, mundu mailako gauza askori bat dirua laga izan dutela eta hori da, adibidez 85an Imagination Library programa sortu zeban ba, ume txikixeri doako liburuak bidaltzeko, gero COVID garaixan milioi bat dolar eman sotzazen bebai unibertsitate bat ba, COVID-19an aurkako txekin hartua ikertzeko eta irakurrioz bebai bere izan zala Buffy Cazavampiros telesaia ba, dirua monsotzana bebai proiektu hori hori da, proiektu hori
0: aurrera itxeko
1: bai. Eta bueno, gero beran inguruko bitxikere geixau bebai irakurritza badakizue Dolly Parton dala Dolly izenaren jatorrixa aukizuan akauda. Hori da, 86an jaiozan Dolly izeneko lehengo ugaztuna, ardi horri, Dolly jarri zotzen.
0: Osa, klonatutako ugaztuna izan zan. Dolly ardia, lehenengo klonatutako ugaztuna, eta Dolly Partonen izena jarri zioten.
1: Ez que fuertia da, eh?
0: Oso.
3: No, bai. Gero, arrazoia ez dakigu, ez? Podia ser Maribel de, bai, baina hartu zuten Dolly, vale.
1: Ez, jartzen zeban Partonen izena ugaztunarekin lotutako batxantxa moduan erabilizala, baina betxun orain.
2: Eta akaso biak nahiko laborategikoak direlako, ez da Dolly Parton zentzu.
3: Bai.
1: Izan alda. Gero komentau dugu, bueno, ba, Elvis Presley kai Will Always Love You abestu nahi zebala, baina Partonek esan zutzela
0: Nanai.
1: Nanai, que te Parton. 3000 abesti baino gehiago idatzi zituan Dolly Partonek.
3: Cierto, entzuten ari garen abesti honen historia badakizue.
0: Jolinena.
3: Hau, Jolin.
1: Bai, ustot beran gizonari edo beran senarrari ba, eskaini sozala, ze, senarrak aukizeban alako obsesiño bat beste emakume
3: batekin. Una pelirroja bankan lan egiten zuena, eta ordan sekeloak denbora guztian zebilen eskusa jartzen paira berra la pelirroja lan. Jolin etxuen izena, baina berak abesti egin zuen, como mesedez, utxin ire senarra, bakean Jolin, Jolin,
2: erre gutxen dio,
3: beste emakumezkoari usteko bere senarra bakean.
1: Wow. Bai. Ba bai. Bueno, jende asko gure bai hartu dau kanta hau atzetikan entzuten gabizen Jolin eta sare sozialetan jarri izan dutenean ba Dolly Parton zendu dala jende guztia jarri dau Jolin.
3: Bai. Ah, bai. Vale.
1: Chiste
3: de Jopelines, ¿no?
1: Bai. Jolin.
3: Sí, sí.
1: Eta hori ba Dolly Parton 80 urtekin zendu da. Eta betik gogora araziko dugu balako kante gaitxikan, beran hile orde edo beran hile maravilloso regaitxan.
2: Laka horretik. Bueno, bide batez ikusiut.
0: Bere lentejuelasko trajeak, bere bularrandi horiek, bere haotxa, nola ez?
2: Eta inkesta baten arabera Dolly Parton da estatu batuetako pertsonarik ospetsuena, eh?
0: Eta baitatuena ere, bai.
2: Galdezka ibili dira, eta bat Trump edo beste ozinen gainetik, Dolly Parton omen da bere herrian ospetsuena.
0: Gainera egon duela gutxi zuke mantzenuen albiz Estean, Dolly Partonen avatarra prestatzen ari zirela, avatar virtuala bere kontzertuetan, ba, olako holograma bat jartzeko.
2: Hemen zekontatu genuen azteleanean.
0: Horregatik, ez dakit ja prestatzen.
2: Avatarra prestatzen, eta biegun pasadira, eta hile eginda.
0: Zaurrek uste nahi zian ja, emakume honen eriotza.
1: Bueno, eta lehen komentau duguna, bebai, justu atzo, Billy Ray Cyrusen eguna zan, hau da, Miley Cyrusen aitxan eguna, Miley Cyrusek bebai aro berri bat esan zeban zabalduko zebala atzo, eta atzo pasau zan dana. Gainera jakinda Dolly Parton
0: bere ama bitxia
1: dala. Hori da, bere ama bitxia dala.
0: Gainera Dolly Partonek etzun seme alabrik euki, hor dut Miley Cyrus bazan bere alaba modukoa, oso harreman berezia zuten.
2: Zemat konexio, eh?
1: Dana, ustot ondeokan Miley Cyrusek ez da bela SBS-an beran zare sozialetan ez da ba, prentxa aurrekoan, baina zain egongo gara, ia ze se esaten daben Dolly Partonen inguruan.
0: Bueno, ba, Dolly Partonen eriotzaren berri eman dugu, Maite Garmendiak hainbat bitxikeria kontatu dizkigu bere bizitzaren inguruan, countryaren ikono handia, oso artista maitatua, eta Jolin abestia entzutera goaz orain, bere omenez, eskerrik asko Maite Garmendia. Zuei.

0: Fresh. Zer gertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagi dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago, ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
4: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urte urrena ospatzeko, abuztuaren 27. Irailaren 3. Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
0: Fresh. Vida fresh.
5: Abuztuako 26 asteazkena da gaur, eta gaur ere bai beste txartel bat banatzera goaz, ostiraleko debajo laiebas lehiaketako 100 euroen zozketan parte hartzeko, eta horretarako zer? Bueno, ba, debajo laiebas zozketa martxan, zozketa ez barkatu, lehiaketa martxan jarriko dugu.
6: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
7: Hostia puta.
6: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
7: Joder!
6: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren... Debajo la lleva lehiaketan.
7: Ay, por favor.
5: Bueno, Jon Gozon aldaparena, WhatsApp zenbakia, gazteko WhatsApp zenbakia gogoraraziko diegu gure entzulei, 688-6050-50 da gure gazteako WhatsApp zenbakia. Bertan zuen apustuak jasoko ditugu orain, audio mezu bitartez, baina lehenik eta behin, debajo la llevas lehiaketako pistak, entzun behar ditugu, zure haotik, egunon, Jongi.
8: Bai, egunon.
9: Benetan?
8: Naturala. Usain, naturala da. Del tipo de naturala que ez duzu usain nahi. Entzun ongi. Usain, zital, mistura, amalgama, miña.
9: Hori ulertu egin behar dugu. Horri zentzuatu pasu behar diogu, eh?
8: Txarra deko joia. Bo.
5: Vale.
9: Naturala, eh?
5: Naturala, eta esan du, amalgama, alegia, nasketa badela.
8: Bai. Mm.
9: Bueno, lendabizeko apostuak, eh? Ja jendea sututa duk.
8: Bai, eh?
10: Botaka usaia.
8: Botaka usaia mina bada, baina ez da. Ez da.
10: Bueno, kaka de la vaca usaina.
8: Kaka de la vaca. Hor, botakarena, egin behar da, azterketa zientifiko bat, beti esaten dudan gauza bat, da, zergatik botaka egin, eta aparecen pimiento rojo sin haberlos comido.
11: Beti. Eta hartua be bai.
8: Esa no me ha pasado. Hartua, bai, eh?
12: Bai. Eta beti, bai.
9: Eta gero tena gorria izatea. Oso azido bezala neoizko, baina ze hartu duzu.
8: Ematen du que todo el mundo jando en la txotna bokata de lomo con pimientos, bai.
13: Pa, egunon, sustromia.
8: Sustromin, es...
11: Arrain hori.
14: Tximaurru zaie.
8: Tximaurru zaie ez, baina usainaren baitan, eh? Muzturre sartuten, bai.
14: Organikoan kuboa.
8: Organikoan kuboa. Uf.
5: Hoi nahiko nazkarria da.
9: Bai. Udan gainera, udan, ze, hola, likido bezala sartzen zaio.
11: Iban!
15: Iraungitako jogurra.
8: I cuando te gusanea.
11: Vale ya, hombre.
8: Uy, lo mismo me he pasado días. Conturatu gabe.
9: Kara, udan zenbatero datu behar da organikoa.
5: Hombre. Ba, arraia jamalima ez bereala.
8: Bai, egia da.
9: Jogurra bada, iraungitako jogurra bada, Jongi.
8: Ez, jaurta ezta. Eta, por cierto, jaurta iraungitakoa, ni komprobatua daukat, Messi piko lasai jan, que no pasa nada. Hasta, bueno, hasta un tukentzita mausatuko. Gozoagoa.
12: Egunon, Txoizu jandakeroko korroskari.
8: Txoizu jandako korroskari.
5: Hori gertatzen da, korroskada bat botatzean, txorizoa janez arren, txorizo zea ja esaten
8: bai, gula. Hori bada txurina, janduzulako.
5: Bai.
8: Batxurina, bai. Bai, batxurina.
11: Osea, horrela gatzatzu metxar.
16: Egunon, Euskal Gaztea. Aoko usaina, el pozo, te huele el pozo.
8: Bai, a gaviota muerta, edo dena de la cora, es.
16: Alcantarilla usaina.
8: Ez da alkantariña usaia. Ez, ez.
14: Kompost usaie, ordun.
9: Ordun.
11: Ah, ordun, ya
8: kompost
11: está.
8: Kompost usaie. Ez da kompost.
17: Durian usaina?
8: Eh?
9: Julian?
17: Durian usaina?
11: Durian.
5: Basar da, teria, mesela.
11: Ez, durian da fruta bat. Ez da egindun jaten.
8: Ah, e, pan de horrela, bai, horrela, osa hundia.
5: Singapurren, edo
8: da. Fatal. Ez da, ez da.
11: Singapurren izan alda.
15: Egunon. Txakur kakausaina.
11: Hala, abitu.
8: Ez da txakur kakausaina.
9: Minina.
8: Begira, esan dut usaina unatura la dela.
15: Soberakinak potean.
11: Zer?
8: Zer, de qué?
15: Arraindegiko soberakinak potean.
8: ¿Metes en bote? No, hombre, no. Eso te fermenta, te hace sustromi, ¿no? Ez da.
9: Tripak nahaztuta euskaz.
8: Entzen hori,
11: Bai.
9: Venga, besta jatu.
8: Naturala den arren,
11: bai.
8: Naturan no lo olemos.
11: Vale.
9: Kalen esan duzu, ximaurareki lotura duela, bai. Edortik dela, a ver.
18: Karabanako aguas negras.
11: Gua, tío, benetan zehose momi osta. Dakat zaporia ya.
18: Zabortegi usaina.
8: Ez...
9: Hori, bentsa okagu gaur,
19: Egunon, estolda edo tuberia usaina.
8: Estolda, tuberia, eta perdio el sifón, ez atentu nada.
20: Egunon, jaietako txizaza.
9: Maite egitu zentzulek, beretan, Oso audio honak dira,
11: Asko gustu gara.
9: Jarri ezak egu berri.
11: Zule honen ahotza, jarri berriro.
15: Egunon, izerdi usaina.
9: Ai, hau ez da, segundu bat, besta hau da,
20: Egunon, jaietako txizaza.
9: Txizaza. Txizaza kontzeptu gisa, Guai.
8: Ez da. Eta...
18: Egunon, gaztazarra.
8: Parece que me está llamando Gaztazarra,
9: Es... Txizazarra, ahora, moniako usaina daukanean. Ah, txizaza da txizazarra.
8: Txizazar.
16: Olora tuerta.
8: Beinola. Olor a
9: tuerta.
16: Tuerta.
9: Se usai da, hori.
11: Mira, que tuerta.
8: La tuerta para que la niña sin ojo, bai.
9: ¡Eito! Penetan, gaurko odioak aspaldiko dira,
8: Bueno, ay, por favor.
9: Tuerta da, Jongi.
8: Ez da la tuerta, es.
9: Azkenengo biak igual.
16: Egunon, Pusker usaina.
9: Vale.
8: Pusker usaina ez da.
18: Erreka antzeko usaina.
8: Erreka. Ez da erreka, ez da erreka.
9: Hau izan liteke, Jongi?
8: Zainzuritxiza, ez da zainzuritxiza.
11: Eta hau?
18: Egunon, kabralesa.
8: Kabralesa, ez da, eta pardela ere ez da.
5: Bueno, hemen utziko dugu, Jongi. Bigarren tarte bat irekiko dugu, debajo leibas lehiakatako bigarren tartea. Hurbil ibilizarete, baina ez dezute asmatu gaurko debajo leibas. Lehiaketan eskutatzen den usaina.
9: Niña.
5: Hiru minutu besterik ez, goizeko bederatziotarako.
8: Ai, garrotanta.
5: Venga, Jongi. Eskerrik asko.
8: Ez dazko.

0: get out of it.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortietan hasita, amaika karte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan Dira Fresh.
3: Goizeko bederatziak puntu-puntuan asteazkena da gaur, abuztuak 26 ditu. Ai, abuztua bukatzen ari zaigula, batzuei oporrak ere bukatu zaizki, eh? Eta Euskal Herria...
4: Bai?
3: Baina zergatik esaten da zuhori, Maite.
4: Ba, jende guztia da balako kejatzen, ai, laizterra maitzen jataz oporrak ez dakize. Beste batzuk amen egon gara, eh?
5: Venga.
3: Lania nuda zuan zehar.
4: Keja gitxiau.
3: Bueno, goko oporrak baditu, bon, nik behintzat, irailan ditute pare bat aste.
4: Bueno.
3: Amiga, Wendy, ez da bukatu da niretzat.
5: Ze, mauken bila joan zara, oporrak eta hartzak.
3: Karo,
5: oraian.
3: Karo, eske demoraldi, niretzat, demoraldi hobea da irailan.
5: Nora zoaz, Leire?
4: Ui.
3: Menorkara.
4: Ah!
3: Eta Ibizara.
4: Ah!
5: Baya, bueno, piti usaz.
3: Bai, bai, hortzak luze ditut, eh? Bueno, bederatziak eta minutu bat Dida Fresh egiten ari gara zortzietatik amaiketara bitarte Dolly Partonen eriotzaren berri eman dugu. Eta orain beste albistea laiago batekin goaz, izan ere Euskal Herriko emakume artista eta ikono handi baten urte betetzea da gaur, ezta Maite Garmendia?
4: Alaxe da, gaurko egunez, oindala 50 urte borobil, jaio salako, Amaia Montero!
5: A.M.
3: Amaia Montero, la oreja de Van Gogh taldeko abeslariaren urte betetzea da.
4: Hori da.
3: Berarekin ospatuko, bueno, berarekin ez dakit, baina ospatuko dugu.
4: Bueno, hemen sartzen bada.
3: Ospatzen hasiko gara ez dakit etorriko den,
4: eh? Bai. Eta hortaz gain bebai, Caribe Mix, eh? Pocho el dator.
5: Ahí
4: está. Egon amen,
3: ederra,
4: eh?
3: Ederra, ederra, ederra. Oso ondo Maite Garmendia, jongo zon alda parena, egunon.
6: Egunon, bueno, lehen nolait esan dizuet, itxekingo nuela, zindagi zuet, zinekin dizuet, itxekingo nuela, baltsu izui buruzko zera, reseta. Baina kasualki gaur Bilbon ospatuko da Supiroi Beltzaren eguna. Supiroi Beltza bere tintan egindako sopia saltzetan, saltza beltzetan egindako supiroianen errezeta egingo dizuet. Beti ere
5: kampinga sakarri duzu hemen egiteko, eh?
6: Jongire manzarrean, bai, bai badu,
3: ai, zego xua. Bueno, bat Supiroiak tintan jango ditugu. Ze ondo, ze ondo. Jongi, vale, vale, ondo irutze zait aldaketa, eh?
4: Zipiron.
3: Ibo Ferrandez, egunon.
5: Ea, egunon.
3: Ondo zaude, ondo zaude.
5: Ja,
3: arrankatu dugu goiza.
5: Kostaz egu, baina mentxe gaude, eh? Topera, zuti gaude.
3: Eta zurekin, eta Manu Etxeberriarekin batera.
5: Apa, Manu.
3: Eguneko titularrak dira hauek. Egunon, Ibon Ferrandez.
5: Egunon, Espainiako gobernuak udako oporretatik bueltan aginte bateratua ezarri du Zeutako krisia kudeatzeko. Bertako presidente Juan Jesús Vivasek azken 26 egunotan eginduen eskariari erantzun dio honela, aginte hori Ángel Víctor Torres ministroaren eskutan utzita. Erabakia berandu hartzea eta oporrak lehenestea leporatu dio oposizioak. Gobernukiden artean bien bitartean bertsio kontrajarria eman dute defentsa eta barne ministroek Zeutan gertatu zitekeenaz, CNI inteligentzia zerbitzuek emandako informazioaz. Beste protagonista bat Ane Lindane dugu gaur. Ane Lindane euskal komikoa epaitu egingo dute eskarnio delitua egotzita. Bilboko instantzia auzitegiak ahozko epaiketa irekitzea agindu du Abogados Cristianos fundazioak jarritako salaketaren ondorioz. Lindanek bere burua grabatu zuen eliza bateko aldarean gurutze fika batekin masturbatzen ari zen itxura eginez eta irudiak sare sozialetan zabaldu zituen. Iruñean gaurtik aurrera Rozalejo jauregia zabalegi da Nafarroako memoria eta elkarbizitza gunea bertatik bertara ezagutu nahi duten herritarrentzat. Biktima guztien egia eta memoria jaso eta ezagutzera emateko gunea izango dela azpimarratu du Maria Txibite presidenteak inaugurazio ekitaldian. Frankismoaren biktimena, etaren biktimena, poliziaren indarkeriaren biktimena eta torturatuena. Belaunaldi gazteek gertatutakoa ezagutu dezaten eta iragana errepika ez dadin. Eta eguneko beste lerroburua Dolly Partonek utzi digu, Dolly Parton hilda country musikaren izar ospetsua.
0: Rest in paz.
5: Rest in paz. Ala da, eh?
0: Biz.
5: Rest in biz.
6: Hori irakurri du. Rest, harri da harrian, brest.

jarraituko dugu, eh? Abesle eta kompozitore estatu batuarra laurogei urte zituela hilda, azken hilabeteetan gaixorik ibilitzen eta kontzertu batzuk bertan behera utzi zituen. Ehunka kantu konposatu eta interpretatu zituen, baina hiru esanguratsuenak Jolene 9 to 5 eta atzeko hautsa dugu, eh? I will always love you.

0: Partonekin jendea asko gaur flipatzen, eh? Kanta hause Dolly Partonek idatzi zuen, naiz eta Whitney Houston izan zen munduko fenomeno bihurtu zuena. Eta kirol mailan apunte azkar-azkara bat, pilotan atzo hasi zen Bilboko aste nagusiko torneoa, A-serian, Elordi eta Zabala eta 22 eta 19 gailendu zitzaizkien, Ezkurdia eta Rezustari, bientzako boladak izan zituen neurketa batean. Eta B-serian, hemen ere emaitza bera errepikatu zen, 22 eta 19 kasualitatea. Garaipena Murua eta Aldaberentzat, Rekalde eta Eskuzaren aurka.
1: Mila esker, Ibon Fernandez, errepidetara begira jarriko gara, orain.
2: Trafikoa.
1: Egunon, Manu Etxeberria.
3: Egunon, Leire, eta egunon guztie, bueno, jakin momentuz trafikoa garin jarraitzen duela, arazori gabe, eta ez dugu azken orduko istripurik ez daz beharrik.
1: Bueno, a primeran zuek jarraitu arretaz gidatzen, eta gu Euskal Metera goaz orain.
2: Eguraldia.
1: Egunon, Naiara Barredo.
4: Egunon, gaur temperatura igo egingo da. Goizak aurrera ginala, hegoaldeko haizea indartuz joango da, eta eguerdirako edo arratsaldeko lehen orduetarako zakar ibiliko da barnealdean gehien bat. Horrek lagunduta, temperaturak 30 graduak gaindituko ditu denean, eta kantauri surialdeko leku batzuetan baliteke 34 edota 35 gradura ere iristea. Zerua tarteka odeitxo egongo da, beste une batzuetan giro argia nagusituko da, eta arratsaldetik aurrera baliteke han eta hemen zaparradaren bat edo beste egitea. Ekaitzak ere jolezake puntualki. Beraz, gaur egoaizea indartu egingo da, bero egingo du, eta baliteke arratsalde edota gauean txoko batzuetan zaparradaren bat egitea.
5: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Egoaizea temperatura altuak eta hemen gaztean bomba estereoren fuego.

0: Fresh. Vida fresh. Way too good. Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
1: Aizue, saltza ederra.
2: Dirua, edo non. Cash!
1: Mobidari gabe. Go!
0: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean eriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Euskotrenek jakinarazten du.
6: Bilboko aste nagusian, ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22tik 30ra, tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
5: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
7: Uda bete-betean gaude eta udak zer eskatzen du? Baudako kantak urteetan zehar. Dantzatu ditugunak. Parrandan, ondartzan, kotxean, zuk nahi dezun toki horretan, dutxan, eta orain Maite Garmendiak gaurko Karibe mixeko danbateko ekarriko digu misterioz betetako kanta, ze, karo, nik audioa jartzen detenen izenburua ikusten dut, baina gaur izenburua eskutatu indezu.
8: Kanta itxua.
9: Maite, alaxe da.
7: Gaiztotxo.
10: Duela urte asko eta asko utako pari batek hartzen zigun musika opari ja, irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari ja. Karibe miz izaten zen, Karibe miz da urtia, dena dantzan jartzen gituen opari ja. Aien bai gara jak, aien bai.
11: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban
12: Karibe miz.
7: Karibe Mix, bueno. Maite Garmendi, egunon.
9: Egunon. Bueno, kanta honek, aurten, 21 urte bete ditu.
7: Vale.
9: Esan beharra dauk gaur egun bebai, txoko guztietan entzuten dan abestixa dala.
8: Txoko no, sociedadea,
9: gastronomikoak, bueno, bebai, bai. Izan alda, eh?
8: Aita ere.
9: Izan alda.
8: Vale.
9: Alemaniatik handatorren kanta bada,
8: wow.
9: Baina inglesez dau. Mundu guztiak dantzatu da, mundu guztia daka koreografia bat.
8: It's hot, it's fall, it's hot.
7: Saturday night.
8: Hori xe pentsatu dut nik ere. Tiriganara.
9: Tiriganara, ez da. Emango atzuet pista bat. Talde honen izena, Urjauzi.
8: Kaskada.
9: Eta hau da, Every Time We Touch.
13: I still hear your voice. Next to me.
7: Volumen a tope, Maite.
9: Venga.

0: Garmendiak aitortu digu mikroatzian ukelelearekin abesti hau jotzen dakila, Riptide.
1: Lehenengo kanta da, dakitena jotzen. Eta gure lankide eta lagundan Alex Jordesek xordik lagasostan ukelelia eta zanean, venga, jarriko naiz ikasten.
2: Que daño ha hecho noven.
0: Bueno, badirudi ukelelea ya pixkat modaz pasata da gola.
1: Bai, etxian dau hautza hartzen egitxasan, baina, baina bueno.
0: Baina noixian behin gustatzen zaigu berriz ere, berreskuratzea, eta orain jarraian, desagertzear dagoen espezie baten inguruan hitz egingo digu Andrea Aramburuk. Dida. Fresh. Andrea Aramburu, egunon.
3: Egunon.
1: Hola.
0: Ze arpegi onakin ekoizatzean goizetan.
3: Ama, ama.
0: Guapixima zaude.
3: Eskarrik asko.
0: Eski, hola da.
3: Ba, bai, leire
0: inzuzen. Joira jan ikusiko dugu, kurtso berriak.
3: Horrengo naiz ja mastirotea da honek esatu mazela.
4: Kamio ja gaiti pasata.
2: Desagertzear dagoen espezia nina iz, la bebedora de bar.
3: Ez, baina, bueno, ez da igual zugandik hain urrun. Desagertzear egon liteken espezie baten inguruen itzen naizuet. Izan, The New York Times aldizkarik duela gutxi argitaratutako erreportaje batek honela dio. The bears are on Ozempic.
1: Ui!
4: Artzak.
3: Artzak.
4: Ah, Ozempikatuta.
0: Yellowstoneko artzak edo nongoa.
2: Artzak, hablando de gay, handia, pelona. Vale.
3: Ez du nauski artzen ingurun, animaliaren ingurun. Itzaiten beste fauna mota bat itzen dio referentzia. Fauna zentzuiko nenen, noski.
4: Azte pena, ez da?
3: Bai, ba, gay kolektibon dagoen azpi komunitate honi itzen dio referentzie. Bears gay edo artz gayak. Hmm. Bueno, zer da, hau, jongi kondo daki, olako, dituzulako gustoko, ez?
2: Bai, oso nire prototipoa da.
4: Artzak bakarrik dira, artzak. Zure kasuan, artzak bakarrik.
2: Beste prototipoa?
1: Bai. Nutriak,
4: tuiak.
2: Artzak bai.
3: Artzak bai.
2: Ahora, no se, me pones un aizkolari, un pelotari, bai, eta ere. Bai. No
0: bueno, artz bat izan daiteke bai, eta ere. Bueno, guazen kokatzea zer dan gay komunitatearen zako artz bat.
3: Oida, bueno, ba, gizon... gay, handi, lodi eta hietxuei egiten die referentzia gehien bat. Gizon mota horri, eta ez da isekaitzeko modu bat, identitatearen zatia baizik.
2: Bai.
1: Berek bebai gainera badake bandera bat.
3: Hori da?
1: Naranja, beltza, marroia dala,
2: bai,
1: eta
2: bebaidaka
3: oinazea, bai.
1: Oinazea, bai.
3: Bueno, euren historia labur-labur kontatzen saiatuko naiz. Kontu eda, larogeiko hamarkadan, ba, nomenklatura osortzeko beharra edo sentitzu zutela.
2: Beharra.
3: Orduan, gizon gehien ingurun itzeiteko, ba, euren presentzia oso txikia zan, gehien bat nagusitzen ziren, ba, gehi argalak, edo oso ondo jantzita zeudenak, metropolitanoak, eta hartzek ikusarazi nahi zuten, ba, bazeudela bestelako gehiak, gizon handi eta hietxuen fanak. Eta gainera
0: hauek
3: mugimendu...
0: inguru ruraletako adia edo ez du zertan izan berrela.
3: Ez du zertan, igual...
2: Gazten gazpelo eta karne, vale. Bai.
4: Baina egia kuadrodun alkandora asko jazte dituztela, eta bakero, praka...
2: Estetika leñadora...
3: Ez du zertan, baina egia da horrekin lotzen dula pixkat. Gainera mugimenduari bultza handi eman zion Ber magazin izeneko aldizkarik. Homosexualitatearen ba, beste adar bat erakusteko batu ziren eta komunitatea itxeko. Eta hemen ere azpi kulturak daude. Bueno, eta hoietxek aletuko itxut oso modu laburren.
2: Zoaz ala txabi, la txabi, la tal, bai.
3: Bueno, daude artz polarrak, hauen nolako die, bazurik.
1: Ai, ba, albinu
3: bat. Ia, ez, ia urdin duta duten, ba, gizonen inguru nitzaiteko erabiltzen.
0: Ah, bale. Gizon helduak.
3: Kanak, eta.
1: Ah, bai, bai, gizon helduak.
2: Beteta... Azido beliuda, baina orain dauka dena txuria.
4: Aro, artz polar.
3: Gero are panda artzak, jatorri asiarreko gizon ez itxeko erabiltzen da. Adar, argitxuko termino guzti hauek oso interno diela, eta orduan ba...
2: Bai, baina ezagutzen dituen,
0: ezagutu.
3: Bai,
2: Kolar bier, bai.
3: Oso interno die...
2: Nuen hain argi, bai.
3: Oso interno dietan, komunitate honen partez bagara, ba, igual ez da oso aproposa olako itzek erabiltzea, baina, bueno, oi argitxuta...
4: Andrea Panda, artza, karo, Asian jende gizena ez da oso ikua, bueno, Asian herrialde asko daude, baina normalean bueno. Argalekin lotzen dugu, ez da itxura argal horrekin, eta topatzea, asiar bat...
3: Ondo kotizatzea.
0: Bueno, sumo kirolari bat.
4: Bueno, egia, arrazo.
0: Izan ziteke.
1: Karo, eta... Bai. hor gertau aldabe bai lehengo hartz bat izatia, hartz marroia eta gero de repente hartz polarrera evoluzionatzen,
2: claro, bai,
1: no,
2: bai.
3: Gero dare hartz kumek, badinez gaztegok DNA referentzia itxeko erabiltzen da.
0: Hau zer dia, twink iletxuak esaterako?
3: Ez da batera garrie twink izatean ikustet hartz izatekin.
0: Eta, bale. Ie
3: hartz gazteek.
0: Artzkumek.
4: Ba, ez vale. Diozun aleire nutria da, atzo azaldu vale, genuen hemen.
0: Eia.
4: Zer bat ikasten gabiltzan, eh?
3: Gero gare lesbearrak, artzitsura duten lesbianak, antik, ietxuk, gustoko almeitzuzu, ba, igual lesbearra zea. Eta azkene rezitos de oro, bueno, hau ekizango zien, Marili Endrek edo...
0: Winnie the Pooh ez dago?
3: Winnie the Pooh.
4: Winnie the
2: Pooh. Marili Endrek, rezitos de oro.
3: Bai, ba, holako arts gehiekin... Ibiltzen dien emakumei referentzia. Vale, vale. Bueno, ez dakit, hau oso seria dan.
2: Falta zaizkizu, Xavi, Txubi, dala tripaduna eta muskel behar. Dela muskulatua eta...
0: Vale, fofizan hori bat.
2: Muiziklau.
3: Informazio hau gerrin derretikatela,
4: be? Tripatxo batekin ez da. Muskulatua.
0: Bueno, Andrea, esan dezu, tarte hasieran oso ondo azaldu dituzu arts, egozakei komunitatean dauden arts mota guztiak, eta tarte hasieran esan dezu desagertzear daudela edo egon litezkela zergatik da hau? Zer ari da gertatzen hartzen komunitatean?
3: Artbers onozenpik or not? Bueno, gehi hartzak ozenpik hartzen dabiltza, hartzak desagertzeko arriskoan daude. Noski, zeren eta euren zutabe nagusia bada pertsona handi talodik izatea eta horri aurka itzeko tratamendu hartzen nahi badie, besteak beste ozenpik bezalako bat tratamendu hartzen malmaituzte, nolabait esan dezakegu euren identitatearen aurka itzen dabiltzala.
1: Ai, ba.
2: The New da, York... Bat, falsa nola da...
0: Carlota Corredera.
4: Gorda traicionera.
2: Bai. Zapiskabatiz, como que ha sido behar beste recursorik etxen duelako.
0: Hori da.
4: Aldarik atu duzu momentuan, nezure aldarikapen hori.
0: Osa, body positifen, aldarikapenetan, gorputz lodien edo gorputzes normatiboen aldeko aldarria egin ondoren, botika hauek hartzen ari dira, komunitate honetako kide batzuk, beraien izaerari, eta gorputzaren ba, ezagit, ezaugarriei kontra eginez, ez da?
3: Bueno, a ver, The New York Times aldizkarik dionan arabera oso zaiedan neurtzea hartzen nahi ote dien ala ezatekan. Estadistiketan eta galdetzei zuen generoa, baina ez adibidez orientazio sexuala, ordun zaieda jakitea eta neurtzea hori. Kontua da, estatu batutan daola leku bat, Provincetown izeneko leku bat, ba, bertako sitxez edo olako leku bat, eta
0: vale.
3: Urtero itxue behar guik izeneko bat opaketa. Bertara juten die, hartz gehiak. Eta bertan aztertu dutenez, kale galdeketa bat inez, bai, oitako asko, aida, ozenpike hartzen, eta beste modu batearen neurtu alizan due, kontua da, merchandisingeko kamiseten neurritan, aldaketa, bueno, kamiseta hauen salmentan aldaketa ondala.
0: Sataia txikiak agortu dira.
3: Lehen hau saltze dituzten lau XL-ak, iru XL-ak, bi XL-ak, eta aurtengo dizion ikusi gue, tai asko txikigok saldu dituzten, eta handik ezen beste.
1: Gainbera bat egon dara hartzen komunitatean.
3: Bai, horrezin dezu ikusi, ozenpikan ondorioz dan, baino bai, ba, lodifobian testu inguru ontan, ba, zentzu dune dala ez.
0: Bai, paradigma aldaketa bat egon da, gorputz lodi horiek aldatzen ari diala, eta gorputz argalagoen aldeko, ba, ez dakit, joera bat dagola, ez da, mundu horretan.
3: Bai, ordun galdera da, zer gertatzen da identitate propia duten kolektiboekin historikoki euren bereizgarri nagusi aldatzen danen? Gorputzeko ezaugarri batek definitu ezake benetan zure identitatea, hemen galdera asko daude, donei ata zaizkit. Biziraungo du behar kolektibok grase gabe?
1: Ja.
3: O argaltzek automatikoki kolektibotik kanpo uzte zaitu, edo barruan daramazun izaera edo pertenentzi zentzue pixuaz arago da.
4: Claro, nik ez dakit zure fisikoak, zure nortasuna zehazten duen, baina egia da hor badagoela taldean sentitzeko behar bat.
1: Behar bat.
4: Taldean sentitze horrekin, ba, nik uste dut, ba, alako gauzak sortzen direla.
0: Bai, pertenentzia sentimendua.
3: Hoi da.
2: Gero bestea da, que seas expulsada por ozenpikera.
4: Claro.
2: Cuadrillatik, komunidadetik, hombre, claro, tu no eres behar.
3: Eta pentsatzen, lodifobia ere ongo dala euren arten. Zatikan, lodimota asko dare. Orduan ez dakit. Gizon lodiekiko erakarri esentitza almazea. Eta gustatzen zaizu noi bapaten argala bada?
2: Claro.
3: Gustatzen jarretxiko zaizu?
2: Ez, igual ez. Igual
4: guste dut orgakoa talde horietako liderretan dagoela.
2: Ez maz, gainera.
4: Dira, argaltzen eta besta katzatik doaz, eh?
2: Claro. Yeah. Eta gero, problema ez da argaltzea, bakarrik esa karita de Ester Cañadas que te queda esa cara ozen pik, que da de chupada.
0: Egi zuloekin,
2: bai. Hori oso itxuzia.
3: Bueno, nik esango ez zuela
0: bate osa zuen.
3: Goudan, Mexiko nahi naizela eta bertako farmazietan ozen pik saltzen zutela. Are gehiago, kanpon jartzen zituztela kartelak esanaz, hemen ozen pike daukegu, osea.
2: Ah, bai.
0: Karamelo
3: ez bezala, bai. Bueno, beste gabe, nik usteet, eta honekin ja bukatzeet, ba, gorputze aldatzek ez dola zertan talde identitate hori desagerraraziko, baina, bueno, hortxe hausnarketarako oina. Gai berezie da.
4: Eta, gora hartzak.
0: Bueno, ba, ozen pika ere iritsi da, gehi komunitatearen azpitalde honetara, hartzen talde honetara, eta izaten ari da, bere eragina.
1: Oso.
0: Andrea Aramburuk, ekarri dugu gaia, eskerrek asko, Andrea.
3: ¿Estás asco?
2: La de la guitarrita del fondo tiene la uña más gastada ya.
5: Vida 3.

0: Fresh. Vida Fresh.
1: Gaurko debajo lehiaketa ireki dugu lehenengo orduan. Asmatzailerik ez dugu topatu.
2: Ez dakite.
1: Eta orain berriz ere, kareta jarri, pistak gogorarazi, eta gure WhatsApp zenbakia martxan jarriko dugu zuen apustuak entzuteko.
0: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
3: Hostia puta.
0: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
3: Joder.
0: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
3: Ay, por favor.
1: Bueno, gaurkoan argi geratu da, debajo la llevas lehiaketaren atzean iskutatzen den usaina oso desatxegina dela.
2: Bai, hori da eman ditudan pistak dira, naturala dela, del tipo de naturala que ez duzu zain nahi, usain zital mistura amalgama mina, izango litzateke, naturala den arre, naturan ez dugu percibitzen, ez dugu zaintzen, eta momentu horraino iritsi gara.
1: Vale.
2: Nagusiki, emango dut beste bat, nagusiki, izango dut, etxeetan aurki dezakegun usain bat dela.
1: Bueno, pista de xente ditugu.
2: Hombre.
1: 688-605-050 gazteako WhatsApp-makian zuen erantzunen zain gabiltza eta jada jaso ditugu. Bueno, mordoa, guazen entzutera, Ibon.
4: Anketako gaztai usaine.
5: Anketako
2: gaztai usaine. Huelak ez zoz, bai, ez.
6: Kabral ez gazta.
2: Cabrales estaré.
7: Estaré, beste bat.
1: Dolly Partonen irudi bat, biali dikuzule bat.
6: Arrautza ustel usaina.
2: Arrautza ustel usaina. Ez.
8: Animali bat, hila eta usteldua.
2: Etxeetako usaina. Espero que no.
9: Tximaurra usaina.
2: Ez da tximaurra, ez.
10: Egunon.
2: Tximorra, por cierto.
10: Edo butano, edo...
2: Butano, usaina.
10: Eden, usaina.
2: Ez.
10: Esker.
2: Agur. Ez dut finai, eh? Nola jarri zioten diseñadore bate de ropa? Tximorra. Izena.
1: Ah, Javier Tximorra. Bai.
2: Sí.
1: Diseñatza leba da.
5: Bueno, eta
1: Donosti badago den da, bat.
5: Jendiek berantz semieri edo semea laberi jartu dutena. Tximorros. Tximaur edo gorotz.
2: Abaita.
5: Mesedez.
2: Gorotz.
11: Garbigailu usaina itxita egon da gero.
2: Garbigailu usaina itxita egon da gero.
1: Ezetasun usaino.
2: Ez da.
12: Ezetasun usaina.
7: Baton duen zuen egintzituela.
13: Dutxako tuberi usaina.
2: Ai, que te ha perdido el sifón.
14: Ez ne usteldu edo pasatako usaina.
15: Patata ustel usaina.
16: Kompost zakarrontziaren usaina.
2: Ez.
13: Bakai usaina, bakala.
1: Hau ez dute hartzen da.
2: Venga, beste pista bat emango dut.
5: Jongi, hau ez da izango, ez?
2: Ez da frigorifiko usaina.
5: Uf.
2: Komuneko alfombra bustia. Ez, no pongoiz esas alfombras. la recoge pitzaz, txantxos, da hori.
7: Eta lehortzen jarri, ez da rengilatu pixkat.
2: Que horror. Ondartxarekin harremana duen usaina da.
7: Ahí va.
1: Ondartzarekin.
17: Egunon, organiko usaia. Etxeko sabor organikoaren usaia.
2: Ese quinto contenedor que huele como el diablo, ¿es?
10: Tazten den euskeraz, baina mo usaia.
2: Litzuna, mo, ¿es?
18: Egunon, alu usaina.
2: Alu usaina.
7: ¿Hori esan du?
2: Alu usaina.
19: Usaina.
2: Ospiñu usaina. Miña.
19: Ventila bako logelin usaine, ez natu barri.
2: Ventila bako usaine, ez...
13: Toaia busti usaine.
7: Ah, nik esan dudan ahi, ahi.
2: Uf, bai, batxuetan kojan el terror toaia. Bai,
7: ez da. Uda osoan ez du garbitzen, ez da, ba, jendea toaia igualarekin egoten dara.
1: Baina, ahi nipikatu lakoan, ahi.
2: Baina, badira, toaia batxuk que kojan como una condena. eta naiz eta garbitu, ai, erabilera batekin jate huela muerte. Ai.
5: Ai. Dakala denei esatada.
9: Bañadore edo neopreno guzti usaino.
2: Ah, baina ez da zera surfista, zara ustarra izango da. Ez, ez da.
12: Egunon, toalla guztiaren usaina.
2: Toalla guztiaren
10: usaina. Nola da, alga usaina, txan jateko susi horrekoekin, eta kalean, barra itxasuan.
7: Ya, alga claro. Oroar.
2: Es que claro, hor kontrajarria den gauza bat esan dudala badirudi, baina ez da kontrajarria esan du nagusiki etxeetan aurki dezakegun usaina dela, baina aldi berean ondartxarekin ere badu harremana. Amigas! Bista, kor daude!
5: A ver.
2: Ez da, ez da, ez da.
1: A ver, segi audio que yo jaren.
15: Txankleta erabili usaina.
2: Txankleta erabili usaina.
20: Ondartzan bainu bat hartu eta gorputzak hartzen duen kresal usaina.
1: Baina hori
5: atxegin
21: da. Eguzkitako krema usaina.
5: Hori oso nada.
2: Es.
22: Gusta dutela txirla ustel usaina.
7: Hone merezi uzter daite, entzule honek.
5: Txirla uste.
7: Hone merezi
23: du. Ondartzatik eramaten duzun hori.
7: Bai. Bueno, blokeo badago,
2: Bai, bai.
7: Egiten.
24: Eunon.
5: Eunon.
24: Gatz usaina.
2: Gatz usaina. Es.
7: Alero.
2: Es.
1: A ver, ondartzatik.
2: Usain zital mistura amalgama. Miña.
5: Amalgama.
24: Humeda de usaina.
2: Es. Humedadea egon daiteke, baina ez da humedade usaina. Venga, venga, vamos, vamos, vamos, chicas.
25: Etxeko katuen txat jartzen den arearen usaina.
2: Ailea da.
5: Bye, bye!
2: Bai, hor bai.
7: Ai, jonga cabroia, Nasto de
1: cosas
2: en
1: con tu
2: rey. Mistura esta... amalgama naturala del tipo de naturala, que es naturala den arren, naturan ez duzaini, porque un gato cuando bereze egin beharrak egiten ditu naturean, no la solemos. Ez da ondartza, baina arremanadu, porque area ditu.
1: Ondarra, area, vale, vale, vale.
2: Eta nagusiki etxeetan aurki dezakegun.
5: Esta izango... Jon Sarautz, ez?
7: Ez Joseba da, beste entzule fin bat, baina Joseba kasmatu.
1: Bueno, zorionak Joseba, gaurko debajo la llevas lehiaketako irabazlea zeu zara, katuak pixa eta kaka egiteko erabiltzen duten areneroa, hori zan gaurko debajo la llevas lehiaketan eskutatzen zen usain desatxegina, amalgama, bai, zuek katu erik badakazute
7: etxean. Ez, baina beste usen esan ditugu bai. Ia, marauta nahuela.
1: Bai, pixka bai, pixka bai. Sí. Bueno, ba, listo, jongotzen alda, parena, eskerrik asko.
2: Ez da asko.
0: Vida fresh. Fresh.

0: duela gutxi Iruñeko ziutadelan izan zen Fontaines DC taldea eta kanta berria estreinatu berri dute. Euren urrengo estudioko bildumaren aurrerapena Marian izena du eta gaztean duzu entzungaia da.
1: Vida fresh. Fresh. Nagusionetan Euskalduna Bilbao Kit Kat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia inmersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita el kaserio zazuelaren emozioa. Aste nagusionetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
2: Aste nagusian, errespetu nagusia. Sentitu zaitez libre eta saldu zaitez nahi duzun bezala. Errespetatzen ez bazaituzte, eskatu laguntza.
3: Ez beti da ez. Bakarrik bai da bai.
4: Bilbo, hiri konprometitua eta eraso matxista, rasista eta LGTBI-fobikorik gabea. Bilboko udala.
5: Murgildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.

0: ordu hasieran aurreratu dugu Amaia Monteroren urtebetetze eguna dela gaur abuztuak 26.
1: Hala da, gaurko egunez, orain dela 50 urte jaiosan Amaia Montero. Eta hori dela eta balako errepaso txiki bat egingo dugu beran ibilbide musikalan inguruan. Oindala, ba, asko, 80reko hamarkada erdialdian hasi zen Amaia Montero La Oreja de Van Gogh taldiakin batera. Eta handikan gutxira, bueno, ba, abestixak esaten daren moduan, Espainiako eta munduko poparen, ba, erregin batian bilakatu zen bera. Rosas, 20 de enero, La Playa, Cuídate, Puedes contar conmigo, eta el 28, eta askoz, ba, kanta geixauk.
0: Gure bihotzeko fonoteka osatzen duten abestiak.
1: Belaunaldi bat, ba, markau zeban, eta esan dugun moduan, ez, Amaia Montero azizan 86an, ni jaionetan urtian azizan.
0: Ahi ba,
1: hogeita
0: marurte pasadia ja, eh?
1: Bainezka. Baina 2007 arte egon zan La Oreja de Van Gogh taldian, ze 2007an ba, taldetik alde itxea erabaki zeban eta bakarkako ibilbidiari hasiera bat emotia, ez?
2: Baina tu fuertea da, leire urte gehiago zegoen bai? Dela La Oreja Amaia baino.
1: Hori da.
2: Raro da, ez da, baina alaxe da.
1: Bai, 2008an sartu zan Leire Martínez La Oreja de Van Gogh taldera, eta hor beti egonda kriston mobidia, Leirek ez da merezi jaso zeban eta jaso daben hate guzti hori, guai Leire Martínez support.
2: Leire Wright.
1: Hori da, Leire Martínez Wright.
0: Bueno, baina gaur Amaia Monteroren eguna da, eta gu Amaia Monteroren sale amorratua gara ere bai.
1: Taldia lagata gero Amaia Montero ba, bakarkako artista gisa hasi zan, 2008an beran lehenengo diskua kaleratu zeban Amaia Montero deitzurikua, eta punch, Amaia Montero, eta gero elduzian Amaia Montero bi, Si Dios Quiere Yo También, eta Nacidos Para Creer deitzuriko ba, lanak.
2: Jainko leti presente dauka.
1: Ja, bai, irakurri oterian diskonen izena segixadan nik gero Amaia Montero ez nebala asko jarraitzu beran bakarkako ibilbidian, bakit gure lankide eta lagundan Jon Fernandezek baiez, baina Si Dios Quiere Yo También, karo hor, ze pasauko jakoen Amaia Montero.
2: Yo creo en Dios,
1: hori da. Kantari
2: horrekin la orejarek.
1: Bai. Bueno, bakarkako etapa horretan, ba, beran estilo pertsonalagoa garatu zeban, eta Espainiako ba, poparen ahotz ezagunenetako bat izaten jarraitzu zeban. Egisa da, azkenengo urtiak ez dirala izan bape errazak Amaia Monterontzako, 2022an, ba, kezka ondisa sortu zebalako sare sozialetan argitaratu zeban argazki batek, ez dakit gogoratzen duzuen. Igo zebala ala beran etxian
2: Txuri beltzako argazki bat, aurpegi susmagarri bat.
0: Bai, zion oso aurpegi hona ikusten, eh?
2: Bai, berak naturaltasuna aldarrikatzen zuen, baina, karo, gauza bada naturaltasuna, beste gauza bada, hori,
0: zein
2: prese mandezakezun horrekin.
1: Bai, gainera, handikan gutxira bebai ikusi ginuan ospitale batian ingresau zutela, eta demoraldi batez, ba, fokuetatikan, eta agertokixetatikan, ba, urrundu zala, ba, beran osasuna, eta ongizatia berreskuratzeko. Baina, 2024an, zaliek Amaia berriro ikusteko aukera izan zeben, ez dakitak ordatzen zarien, baina Karol Gik etara zeban beste behin Amaia Montero holtza gainera.
3: Ez ala lio.
1: Madrilgo Santiago Bernabeun, ba,
0: guapisima
1: Rosas,
0: eh?
1: Atze galdetik anentzuten gabizen kantau.
0: Guapisima zeon Amaia Montero kontzertu hortan, soineko roix batekin, bai, Rosas kantatzen, bai.
1: Eta kontzertu hortako irudixak, ba, buelta emon zotzen mundu guztiari, fanak zela zenen txora-txora indaza, imaginau, zujuten zala, Karol Jean kontzertu bat ikustera, eta derrepente, azten da, kanta honen atzekaldeko lehengo akordiak, eta derrepente urtetzen Amaia Montero,
0: plataforma batetik hor, ez usteko aktuazio izan zen, guazen entzutea.

0: Zertu hura izan zen inflexio puntua 2024ean Karol Jerekin batera agertu zenean eszenatoki gainean, orduan hasi zian zale guztiak eta medioak espekulatzen Amaiaren itzuleraren inguruan.
1: Eta nik ustean da gainera, Laura Jaize boterea duen ego amerikan, Karol Jik alaxe babesteko Amaia Montero eta eta kanta hauek buruz jakiteko berak ere, horrek ustean da taldonek impactu handia duela nazioartean.
0: Donostitik mundura.
2: Donostitik mundura, eta egisa da, Ibon, ez dakit gogoratzen dozun, baina Leire Martinez guko kolaboratzaia izan zan, eta berak esan zoskun bebai, Latinoamerikan bira batian murgilduta zerela, ba, 2022an edo ez dakit urtetan izan zan, eta kontzertu sorta mordua eskaini zituztela, eta fan zutxu mordua junziala. Bueno, esan dugun moduan, 2025an azizian txutxu mutxuak, eta 2026 honetan, Amaia berriro igo da agertokietara, ba, taldeko gainerako kidiekin bat era tantas cosas que contar birarekin eta hola ba 20 urte baino gehiago ibilbidiari ba puntotxoa jarri hotza eta beran 50 garren urte urren hau ba ospatu dabe batera
0: urtebetetze biribila Amaia Monterorentzat La Orejarekin bira bete-betean da eta bueno bere urtebetetzea ospatzeko 20 enero kanta oso osorik entzungo eta erentxiko dugu zorionak Amaia Montero. Eta eskerrik asko Maite Garmendia.
2: Zuri.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira baina Fresh.
0: Zortietan hasita amaika arte
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Let's hit
1: the... Amarrak eta bi minutu benetan aztoratuta gaudela hemen Dira Freshen. Hey. Zenbat gauza gertatzen ari diren, hor kanpoan egoaizeari du, Dolly Partonen heriotza zitzen dugu, Amaia Monteroren urtebetetzea, gauza gehiago ere komentatuko ditugu jarraian, Leire, azkenengo Lina, ordu honetan, burua galduta gabiltza.
3: Maria Eutanao.
4: Bai. Talia, gauztalia berroita ama bosturte baita. Ay,
3: Talia, bai? Garrido?
4: Amora la mexicana.
3: Ah,
4: eta,
3: vale, vale.
4: Arrasando.
1: Vale, vale, vale, vale. Bueno, gauza asko gertatzen ari dira, eta gertatuko dira datorren orduan, esan bezala marrak eta iru minutu aste azkena da gaur, abuztuak 26, abuztua bukatzen ari zaigu ja da. Azkenengo astea egingo dugu hemen Dira Freshen, baina lasai, eh? Oraindik, esan bezala gauza gehiago ditugulako komentatzeko zer, komentatu zer entzun, Jon Gotzon aldaparen egunon.
4: Bai, egunon, bueno, ba, airean utziko dut, ez dut izenik emango, baina... Se ha roto un amor de tanto usarlo. Txutxu-butxu atalean, kulturbiotz atalean, badut zer zanik, bueno, ba, esa persona oso ezagun batek.
3: El arrebato?
4: Es... No, esas ya tenía...
1: Oye, Luis, te aman en un,
3: amor, vale, vale. Es,
5: es. Mbappé eta Esther.
4: Ez, baina fama diko persona bat. Bai.
1: Ez di, Alaska eta Mario izango, ez da?
4: Ja podia zer, ez.
1: Joe, ez que hau asko gertatzen da, udan, bikote austura asko asko goten diala, oporretan.
5: Eta nire inguran gutxenez, aurten uda beltzari da izaten. Ai, nire inguruan, bikote asko utzi dira.
1: Nirean ere bai. Bai.
3: Urtia be bai, bai, bai.
5: Oso beltza.
4: Ha hecho mucho calor.
5: Bai.
1: Ja.
5: Horrek ez du
4: laguntzen, no aguant.
5: Ez du inor besarkatu nahi.
4: Ez una cama de dos metros bakoitza punta batean egoteko, bai, bai, normal.
1: Hori izango da, eh? Agian, bero aldia, egoaizea ikusiko dugu. Maite Garmendi, egunon.
3: Egunon.
1: Ondo zaude?
3: Ja, Maria Uta.
1: Maria Tuta.
3: Bata Maria Uta, bai. Baina, datozen minutuetan, beste albiste bat ekartzen otzuet. Ze gaurko egune, soindala bost urte, pasauzan gauza bat.
1: Ai, ama.
3: Ai, ze gauza pasauzan, eh? Gonzaren alako burruka bat.
5: Pandemia, ez da, ez?
3: Bai?
5: Bueno, sei urte, bai.
3: Pandemia eta pantera be bai. Puma bat dakau.
4: Belén Esteban
3: ez. Ez, ez, ez, ez. Puma bat eta Espainiar estatuko artista handi baten arteko burruka batek. Bost urte bete ditu.
5: Ahí va.
3: Baina aurrera hau emongo du informazio gehiago.
1: Bueno, amarretatik amaikatara
4: ditate. Maria del Monte, no.
1: Beste bat, beste bat.
3: Dos leonas. Ez, ez, ez.
1: Bueno, ba, hau guztia komentatu aurretik eta letu aurretik titularrekin goaz. Egunon, Ibon Fernandez.
5: Egunon, azten agusiaren erdia dagoeneko igaro dute Bilbon, baina oraindik seguru badela indarrik gelditzen den erdiari aurre egiteko, eh? Gaur gainera, Basurtuko erietxean egun bereze izango da Marijaiaren eta zirkuko artisten bisita izango dutelako bertan erietxeratuta dauden aurrek. Gaurko gastronomia lehiaketako menua, aipatu du lehen jokik ere, txipiroiak bere tinta, eta ez da gaur ere buru handi erraldoi edota txistularirik faltako. Nola nahi ere, greba batek markatutako eguna izango da Bilbon, ikuskizunetako teknikariek greba baitute egitekoa lan baldintza duinak eskatzeko. Mobilizazio nagusia, arratsaldeko bostetan dutea deituta Arriaga plaza. Eguerdian elkartuko da bestalde Kongresuko Diputazio Iraunkorra Madrilen eta bertan Alderdi Popularrak egin duen eskaria izango dute aztergai. PPek Pedro Sánchezen agerraldia behartu nahi baitu Zeutako krisiaz azalpenak eman ditzan. Hortaz, gaur talde parlamentarioek eztabaidatu eta bozkatu egin beharko dute gobernu presidentea urgentziaz plenora azalpenak ematera eramaten dute. Eta eguneko beste protagonista Dolly Parton da, Dolly Parton hilda, country musikaren izar ospetsua, abeslari eta kompositore estatubatuarra 80 urte zituela hilda. Azken hilabeteetan gaixorik ibili zen eta kontzertu batzuk bertan behera utzi zituen. Country musikaren erregina emakume geldiezina izan zen, beren abestia Little Tiny Tasseltop 6 urte inguru zituela komposatu zuen, eta arazkeroztik ez da galditu bere bizitza osoan zehar. Eta Dolly Partonez gain beste musikari bat aipatu behar dugu gaur, eta bera da Igor Jauregi Gartxot kaleko musikaria.
1: Aiba.
5: 55 urte zituela zendu da Donostiako parte zaharrean aritzen zen musikari hauxe, eh? Narrika kalearen izkina batean.
1: Aia, ma, que susto, Gartxot esan dezu, eta beste Gartxot bazala, pentsatzen.
5: Legorro. Ez Gartxot, hemen.
1: Behaldean kolaboratzen egon dana, ez. Gaina horrek ez ditu 55.
5: Hori gazteago da.
1: Bai. Vale.
5: Bueno, hau da kaleko musikari ezaguna Donostian Gartxot bera 55 urte zituela hilda, eta esan dugun bezalaxe, bueno, Narrika kalearen izkina batean, baita San Jeronimo kalean ere, ibiltzen zen konzertuak eskaintzen, bai, Donostiako bai. Bardo bezala orkesten zuten gainera, eta igandean zendu zen 55 urte zituela. Eta azkenik txirrindularitzan Tadej Pogatxarrek beste erakustaldi batekin txunditu zuen atzo Espainiako bueltan, eta ia ziurtatuta du laugarren etapa honekin batera aurtengo garaipena, eh? Andorran jokatutako etapan Roglic geratu da bigarren eta Enric Mas Movistarreko txirrindularia hirugarren.
1: Ba hori hasi gaurko Abuztuak 26 honetako lerroburuak Ibon Fernandezekin mil esker Ibon.
5: Zuei.
0: Trafikoa.
1: Egunon, Manu Etxeberria.
2: Egunon guztioi, bueno, albiste honak ditu trafikoaren aldetik, arazorik gabe jarraitzen dute gure errepideak. Ez dugu azken orduko istripurik ez desbeharrik.
1: Jo, azte ondo. Eskerrik asko, Manu.
2: Ez ezer.
0: Eguraldia.
1: Euskal Meteoragoaz, orain Naiara Barredorekin bat egitera. Egunon, Naiara.
6: Egunon, gaur temperatura igo egingo da. Goizak aurrera ginala, hegoaldeko haizea indartuz joango da, eta eguerdirako edo arratsaldeko lehen orduetarako zakar ibiliko da barnealdean gehien bat. Horrek lagunduta, temperaturak 30 graduak gaindituko ditu denean, eta Kantauri isurialdeko leku batzuetan baliteke 34 edota 35 gradura ere iristea. Zerua tarteka odeitsu egongo da, beste une batzuetan giro argia nagusituko da, eta arratsaldetik aurrera baliteke han eta hemen zaparradaren bat edo beste egitea. Ekaitzak ere jolezake puntualki. Beraz, gaur egoaizea indartu egingo da, bero egingo du, eta baliteke arratsalde edota gauean txoko batzuetan zaparradaren bat egitea.
1: Bueno, eguraldi ez egonkorra, txoroa eta egoaizea nagusi Euskal Herrian.
0: Vida Fresh.
1: Fresh. Azten olako disko zarrakaleratu duen Ariana Grandek eta disko hortako danbateko batekin goaz, Hey, That I Made You Love Me.

0: gaur abuztuak 26 eta oporretan baldin bagaudea arren, bueno, asko ongo zeategu ez, baino gazteko redakzioko teletipoa topera dago, albiste pila batekin, albiste musikal pila bat iritsi zaizkigu, eta garrantzitsuenak, aipagarrienak, esanguratsuenak, ezagutu behar dituzun horiek,
1: amendare,
0: ekarriko dizkizu Ibon Fernandezek jarraian.
2: Egin dugu Dolly Parton eriotza, egunon beste behin.
0: Egunon, Ibon.
2: Eta esan dugu, laurogei urterekin hil dela Dolly Parton country zarrandia, baina ez dakigu momentuz, ezkeneken ez dugu aipatu gainontzeko artisten erreakzioen inguruko ezer. Zekaro, esan dugu lehen ere, Dolly Parton estatu batuetan super pertsonaia ezaguna dela, bera dela igual popularrena edo. Ba, karo, sareetan, gainontzeko famatuek, artistek, aktoreek eta politikariek, ba, doluminak plazaratu dituzte, edo zabaldu dituzte.
1: Doliminak.
2: Eta, doliminak, zeu, no?
3: Oso, no?
2: Eta, errepaso azkar bat egingo dugu, Miley Cyrusen gandik hasita, ze Miley Cyrusen amabitxia da Dolly Parton, eta Miley hitz egin du sareetan, esan du, ba, hori, ba, txeden hartzeko, esan dio Dolly, eta denbora gainetik dagoen, denboraren gainetik dagoen artista bat dela,
0: nabarmendu du. Brestin
3: Peace, nola? Bai, rest in peace, bai, rest in peace-en diti versioa, bai.
0: Ala era,
2: bai. Ba, Mailek esan du, ba, belaunaldi osoen bihotzetan, denen bihotzetan dagoen artista dela, eta erakurri dut, bari eti aldi ezkarian, hau datu kuriosoa, Dolly Partonek erentzien utziko dizkiola, Miley Cyrusi, bere jabetzako hainbat...
0: Abesti?
2: Ez, bueno, jabetzako, igual etxeak eta lako gauzak.
0: Karo, eske Dolly Partonek ez zituen seme alabaik, eta bere zen erraila dago.
2: Baserriak ere utziko dizkio.
0: Ui,
2: baserri batzuk eta baita zuk esan bezala kanta batzuen eskubideak eta honekin guztiarekin bere fundazioa, ongintza fundazioa ere Miley Cyrusek jasoko omen du Dolly Partonen eskutik, eh? Bestalde Taylor Swiftek ere hitz egin du, esan du Dollyri gabeko mundua ez dirudiela gauza egingarri, ez dirudiela mundu erreal bat, Beyoncek ere esan du Dolly Parton barometro bat dela, ipari zer bat izan dela beste musikarientzat eta bakarra dela munduan Dolly Partone atxeden hartzeko esan dio berak ere. Eta hau ez gain Elton John, Paul McCartney...
0: Esango nuke Beyoncéren country diskon kolaboratu zuela Dolly Partonek, edo Esaliteke. Dolly Partonen kanta bat abestu zuela disko horretan,
2: Esaliteke,
0: eh? Buruzari naiz, eh?
2: Bai, bai. Bueno, musikari asko hitz egin dute Mick Jaggerrek, Sheryl Crowek, Keith Urbanek, baina aktorek ere, bai, esan dugu lehen aktore bezala ere aritua dela Dolly Parton, Julia Robertsek, Jamie Lee Curtisek, Pedro Pascalek ere, Jane Fondak incluso, utzi dute mezua sareetan, eta politika gintzan, Donald Trump, aipatu behar dugu, hango presidentea berak esan du, bere herrialdean, Ameriketan, estatu batuetan, banderak aga erdira, jeisteko agindu du, saren bidez, aste betez gainera, Dolly Parton omentzeko, baina, beraz gain, Bill Clintonek, Hillary Clintonek, eta teknokratek ere hitz egin dute, Jeff Bezos bezalako izenek. Eta teleinekoek ere utzi dute mezua. De Mapetsek teleinekoek ere utzi dute mezua.
3: No me gustan esas cosas, hija, no mezcleis los muñecos, ¿es? Bai, no, chica.
2: Justo erakurri dut Isa plataformaan, hemen gertuko erabiltzaile batek, euskaldun batek, de Mapetsen bidez jakin duela Dolly Parton.
3: Ah, bai,
2: Hoi, eska.
3: Bai, no sé,
0: bueno,
3: con
0: niñores,
2: Bueno, ba, Dolly Parton atzo zendu da, eta ondorengo artista hau 2011ko uztailean hiltzen. Amy Winehouse. Hogeita
0: zazpi urterekin gainea, ezta?
2: Hori da.
0: Hogeita zazpien klubean sartu zen, Amy Winehouse.

0: Ocha,
1: Amy Winehouse zea hotza. Biziri jarraitzen du, biziri jarraitzen du Amy Winehousek bere musikaren edizio berriak jaso eta jaso gabe. Ez dakit hau noiz amaituko den. Zeina Back to Black diskoaren zenbat edizio jaso ditugu.
0: Ez dakit zenbat urte urrenekin. Disko, favorez.
1: Ba, jakizuela, aurtengo izango dela, 20. Urte urrena, urriaren 23. Back to Black diskoaren bi hamarkadak ospatuko dituelako Amy Winehousek edo bere familiak.
2: Claro,
1: Ene familia dirudu milakatuko da honekin. Eta jakizuela lan honen vinilo eta CD berezi batzuk plazaratuko dituztela, lau demo berezirekin eta beste lau B-side edo B-aldeko pista ezberdinekin. Honekin guztiarekin batera, Amsterdamen Paradiso aretoan 2007 egindako kontzertu bateko soinua ere bilduko dute, beraz, bildumazaleen zan jakizuela, Amy Winehousen Back to Black disko ikoniko honen 20 urteak ospatzeko edizio berezia izango dugula merkatuan. Jakizuela bide batez,

0: diskonek erresuma batuan bakarrik 4.500.000 kopia saldu zituela.
1: Oh, wow.
0: Eta album honekin 5 Grammy lortu zituela. Disko bakarrarekin 5 Grammy Amy Winehousek. Eta azken kontua erresuma batuan geratuta Nepo Baby bat dugu protagonista jarraian.

0: Beckham darren, Beckham familiako kide da, 21 urterekin, Cruz Beckham. Eta bajatuko duzu honek oso erraz izango duela bizitzan gauzak egiteko. Bere ama baldin bada Victoria eta aita David,
1: hombre,
0: ba,
1: imaginatu.
0: Nepo baby bada, dudari gabe.
1: Dirua badauka, kontaktuak ere baditu.
0: Bai, ba, musika munduan sartu da, Cruz Beckham, eta dagoeneko ikusi dugu agertokiak astintzen non eta Ingalaterran Norwicheko Rock and Roll Circus Festivalean.
1: Ba.
0: Eta bertan ikusi dugu Luke Pritchardekin batera. Hau da, The Cooks taldeko abeslaria. The Cooks banda oso ezaguna egin zen 2000ko hamarkada bukora partean, eta bueno, ba, indie roi horrekin ba, zer esan apiztu zuen. Ba, The Cooks beste behin berpizten dabil, eta itzakia honekin Cruz Beckham bera agertokira igo da The Cooks bandarekin kantaren bat edo beste eskaintzera. Eta antza, Cruz Beckham musika berria prestatzen ari omen da The Cooks taldearekin, eta indie soinu hori eskaineko omen du bere proiektu propioan.
2: Izan aldia The Cruz, ez? The Cooks eta Cruz,
1: Baito, ez da txarra hori.
0: Ta, kaso, ba, Beckham darren semeak soinu hau izango du bere musika berrian.
1: Ondo beste aldu.
0: Ikusi dut bideo bat, ez da garbi entzuten, baina ikusi dut bere roioarekin eta hemen azken batean ondo abeste ez da garrantzitsuena.
1: Yeah. Bueno, yeah. Gitarra jo edo
0: izatea, eta seguridad
1: segurtasuna
0: badu
1: presentzian. Bueno,
0: Rocky ba, Zarrado jaio da.
1: Bai, bai. Cruz Beckham, Victoria Beckham eta David Beckhamen semea orain estenatokietara.
0: Eta estudio handa, musika prestatzen, The Cooks-eko Luke-ekin batera, eta akaso laster jasoko dugu musika berri hori.
1: Bueno, abukatzeko. Kanta bat entzutera guaz ez da, Ibon?
0: Shine on, The Cooks-en hitoietako bat.
1: Ai, ze ona, eskerrik asko, Ibon Fernandez.
0: Zuei!

0: Res.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago, ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.

0: ordu hasieran aurreratu digu Jungi kultur bihotza atalean.
1: Bai.
0: Sekulako albistea dugula, austura haundi bat, bikote oso famatu baten austura. Eta oraintxe bertan, Jungi, kontatuko diguzu zer gertatu den.
2: Bai, Leide, azte kariñan ateratakoa.
1: Zer? Pasa da.
0: Jungi, ondo zabe?
2: Azte kariñan, que me trao, hija, semana, azte kariñan, bai. Bueno, famatua, ella no te va a decir que famatua da.
0: Vale.
2: Tú la ves en el Garbera, en el Max Center Bilbokoan.
0: Claro, está contuatzen.
2: Etas duzu esaten, anda, hostia, si es la tía esta, es... Yolanda Marcos esanda ere, es Ramos Bai, baina Yolanda Marcos esanda es... Elsi.
0: Bea famatua.
2: Bera famatua da, edo bera famatua asko dira.
0: Uy.
2: Entzun, entzun.

0: Carlos Latre.
1: Carlos Lastre,
0: bai, para Yolanda. Horregatik diot, bera famatua da, eta famatu asko da aldi berean. Es buenísimo imitando.
2: Nekatzen du,
0: Tiene que gustar.
1: Gustatzen berta, oi, esan berron, gustatzen berta izo.
0: Bai, saiatu ziren, este pobre txabal, kompetentzia egiten, alpeli rojin, eta jode, gaueko saioak.
2: Bai, late night bat egin zuten.
0: Bai, eta not zuto. No,
1: honek lanen jarraitzen du,
0: es Carlos Latre. Es que la imitación kansa, pizka bat, baina, bueno, Carlos Latre eta Yolanda Marcos, ba, hogei urteren ostean, ba, non baite krisi bat dutela, berak Carlosek esaten du que tiene que rearmarse, o sea, reset bat egitea.
2: Hori zea hotxekin esan du?
0: De doña Rolo. Imaginatu que nos da el susto este ahora, chaval.
3: Múltiple, de repente, múltiple película este, moduan.
0: Sí, bai, edo que recibe varón, yo que sé, bueno. Ah. Reset bat egin behar badu, ez dakigu, bai. Nunca es tarde si la, esto es buena, bueno, esaten da, bai. Total, ba hori, amaitu egin dela. Ella, hori bai da la Maria Bakeriza de Latre. Hau da, bere representantea jarraituko du izaten.
1: Vale.
0: Claro, hau ez dakigu, si han hecho bienes compartidos, ella intentará que Latre kolokatu aquí anemenka edo.
1: Hombre, fiskat, deseroso izango da. Zure bikotekide oia zure manajerra bat.
2: Deseroso da, 20 urtez tipo hau etxean izatea, imitazioak entzuten, eh?
1: Baitare.
0: Tiene que ser durísimo. Leire, es nago ados, porque si tienen bienes compartidos, ella gana, orduan. Bere empeñoa ere handia izango da, bere senarra kolokatu alizateko, eta...
2: Ez dakik guzti pasar, ez dakik gara espekulazen.
0: Ez, se nos acabó el amor de tanto usarlo, yo que se bai, ez dakik... Ez, berak esaten du, reset bat behar duela.
1: Bona, albiste, izan da Carlos Latre banandu egin dela, hogei urteren ostean.
0: Ja, un batxe que ja atravesaron, esaten dute. Baina, 2000 eta mazazian.
1: Vale. Bueno, aurrengo albistarekin goaz, ez da?
0: Motiboak en intimidad, dio, azte kariñak. Dame alo. Lasai, vamos bien.

0: Bueno, Natalie Portman hile egin dute.
1: ¿Eh? Epa.
0: Bai, un asesinato. Asesinato literario bat egin diote.
2: ¿Ah? Bai, cisne hile dute. Beltxarga.
0: Cisnea hile beltxarga hori da. Hile egin dute.
1: Beltxarga beltza.
0: Bueno, ze gertatu da pues, Linda Cohen Loigman idazleak liburu bat atera du. The Love of Elixir of Augusta Stern.
1: Liburua. Lucía, Lucía. Izen burua Lucía, bai.
0: Non personaje nagusia alde guzitatik da Natalie Portmanen irudia.
1: Baina berak aitortu du Natalie Portman dela edo jendeak imaginatu egin du?
0: Hor zer dago? Zer dago? Pues que la Natalia Portman eta la Linda Ederne txikitan lagunak zirela.
2: Ah, invidia.
1: Vale.
0: Etxuten osongi. Bueno, la típica cuadrilla que una la tiran por fea. Pues hori izango zen la Linda, que no era tan linda igual, eta no encajó bien con las otras. La Portman, que sería una mandona de estas ya desde pequeñita, ikusten zaio. Ba, botako zuten cuadrillatik, eta orain, etorri da venganza dulcea.
1: Vale.
0: Lindaren partetik, eta jartzen du oso, oso, oso gaizki a la Natalia Portman.
1: Bai, beste urtetan zehar gorde du bere gorrotoa.
0: Hori da, hori da. Portman anderea oraindik ez du deklaraziorik bota, esan nahi du nahiago duela isiltasuna manten, eta...
3: Zela san liburuan izena,
1: Jongi?
0: Liburuaren izena, The Love Elixir of Augusta Stern.
1: Vale. Imaginatu, txikita kolagun batek, ikastelo kolagun batek, harremana galdu dezula, eta ez dezula oso ondo bukatu, hogeita marrurte beranduago, liburu bat idazten dula, zure inguruan, eta akatu egiten zaituela liburu horretan.
3: Bueno.
2: Ez zernedoz, gure eguna baldintzatu leire.
1: Ez dakit, baina tipanek agian terapia piskat behar du.
0: Asesinato literarioa ez da akatzen zaituela, da humilazio bat egiten duela zure personajearekin.
1: Ah, vale, hori
0: da, asesinato literarioaren esan nahia hori da. Baina, bueno, orain bai, dame algo.
2: Ez dela kriminalitzatzen, klar.
0: Hori da.

0: Bueno, ba...
1: Jongi, barkatu, WhatsApp ez ja iritzi eman dute, jendeak uste du recibe varón fijo, esan dute WhatsApp.
2: Bai, bai.
1: Ahora Carlos seguindu zure teoria horrekin.
2: Carlos Latreren inguruan.
1: Hori da.
0: Bai,
1: Hori diote.
0: Ja, baina ja konfirmatua da que ya tiene sorbo.
1: Kaletan komentatzen da, kaletan hori se diote.
0: Ja, ja. Bueno, bueno, a ver, ya ahondaremos en el tema. Bueno, Beyoncé,
2: Carlos Latre que... izango litzake, hartz bat.
0: Gei, Artza. Intubi. Belluda no parece.
1: Ni gustu artz ozen pikatua, Andrea, que esan
0: bai. Bai, bai. Un paquete de todas formas, bai. Uf. Muy pesa, es que Ori, imagina tú que se te pone después del chispún el cigarrete va a terreberrean, se te pone a hacer imitaciones.
1: Baitamara Falco imitatzen bapatio.
0: Qué
1: bai, igual es esta.
2: Spray.
0: Bueno, la Beyoncé, va oso maja, va de aquí sube colombian zera izan dela lurrikara, va bertarako laguntza bideratu du bere bolsotik. Milioi bat dolare eman ditu Kolombiako
2: lurrikarrasortako
0: kalte hoiek pizka bat reparatzeko. Shakira ere agertu da, claro, ella es de Barranquilla, bai, eta...
1: Galdera, badaki Beyoncé non dagoen Kolombia?
2: Hombre, Shakira lekin kolaboratu zuen abesti bat,
1: Mapa bat jarrita, zuk uste duz asmatuko lukela, ze estatu batotan ez dakit, munduan, zer dago,
3: pixkate zubikatuta daude.
0: Nuk esango dena den, esta gente venezuelari eser emanzionik. Zan nahi dut, ahi no les parece, bai, es... Bueno, oie txeke albistea korrela pizka bat txertxela da bat leiren, bai.
2: Ba, mili esker, nionkotzon aldaparena.
4: Uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin.

Zelako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: 3.
1: Murgildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: EITB transformazioa. Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plano berik.
5: Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xahutzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB transformazioa.
6: Gaur Bilboko astenagusian txipiroiak tintan bazkalduko dituzte. Eta ez dakigu Raquel de Rosariok zer bazkalduko ote duen bere urte betetzegunean, baina guk bere diskografia irentziko dugu Maite Garmendiak ekarri digulako abesti zoragarri hau.
7: Zabera amarrekoa eri,
8: Txipiroitik
7: Raquel del Rosario, ora. Con toda la piñata besbeltza, Bai.
8: Bueno, bai, gaurkoan Raquel del Rosario inguruan berba emia dugu, baina Leire gaur ez da Raquel del Rosario.
6: Asmatindet!
8: Raquel del Rosario, ez da gaur neguna,
6: Gaur da, Amaia Montero neguna.
8: Hori da.
6: Bale, eta Raquel del Rosario zer ospatzen du
8: gaur. Gauza da, gaur, betatzen diala 5 urte, 2021ko abuztuaren 26an.
6: Hor pandemia zeon, edo ez?
8: Bai. Bueno, ba, artistak beran bizitzako une beldurgarri xenetako bat bizi izan zebalak.
6: Ai, ama.
7: Fernando Alonso de coches.
8: Aparte.
7: Beldurgarri xena hori da, Kriston lepoa zeukana.
6: Joe. Imaginatu horri txupai bat itea, nora gatzazean.
8: Esto es babarkatzen guztia. Bueno, gauzia da. Raquel del Rosario, California bizi dala. Eta urte aretan, fetxa horretan, oindala 5 urte, beran semia Mael, es Maeb, Mael, zauala...
6: O sea, COVID garaian Raquel del Rosario, zeon, Kalifornian bere semeakin.
8: Zauan beran etxian, beran bizida, Kalifornian.
7: Zago utxoza bat.
8: Kresto utxozoia. Bueno, ba, Raquel zauan etxetek anziar, eta gauzia da, beran 5 urteko semia Mael, zauala etxeko lorategixan, ba, lasai jolazian.
6: Vale.
8: Ze pasauzan? Bueno, ba, lorategixan zauala, Mael, de repente Raquelek entzun zituan, ba, beran semian txirixo batzuk,
6: ba,
8: urten zan kanpora, eta derrepente ikusi zeban puma bat, beran umian gainera salto egiten. Eta atzaparrekin, ba, tximurka egiten Mael gaixuari. Karo, ama batek, ba, semia defendatzeko dakan zena muturreraino eraman da, Raquel del Rosario urten zain korrika batien antxitxiketan.
7: Madre koraje gata,
8: bai. Animal izan gana eta azijakon puñetazuak eta golpiak emoten Raquel del Rosario puma bati.
7: Nikenekin ezen puma ja gainean zeukala, umea guztu eren distantzian zegoela erasotzeko mehatxu eginez, ja gainean zeukan.
8: Ja gainean zakan. Bueno, ba, justo momentu horretan Raquel del Rosario zauanian animal izakin, ba, burruka batian, beran gizona Pedro Castro bebai agertu zen, eta juntzan laguntzera, baina hori ez balitz. Dana, osea, guztia izango, bigarren puma bat bebai agertu zen.
7: Venga.
8: Eta horra zizian danak, jota borruka bat.
6: Hau egia da, edo amestu egin zun, Raquel.
8: Ez,
7: Dakizuen, leunitun zen eta borroka atazten denan kea sortzen dela.
8: Hori pasa usan. Hori pasa usan. Bueno, azkenian familixiak lortu zeban etxe barrura sartzea.
6: Honik ateazian.
8: Eta deitxu sotzen agintari xerei mesedez abizatzen, ba, jardinian bi puma ditugula. Karo, ba, egisa da Maelek, semiak zauri larri txak izan zituala, batez be bizkarrian eta buruan, eta ebakuntza inbiarri izan sotzela. Handikan gerora, Raquelek ezeban momentuan publikau, ez azalpenek eman, autau pasau jaku gure etxian, baizik eta ba, bi aste itxoen zitsuala, notizia emateko ba, publikoki. Ze, karo, zuk imaginau, zarela. Zuk gainera, jongi, bizizarala alako landa ere
0: batien,
8: imaginau bai, agertzen jatzula.
7: Basurde bat.
8: Basurde, eh?
0: Zorion ez hemen puma ez da, baina, claro. Bai, bai.
6: Agartu zaizu inoiz, atalian animalirik, hola.
0: Bueno, bain txakur bat, que me dio un susto de muerte, baina. Eta la pobre ez da, la Diamond Baby.
7: Nor?
0: Diamond Baby.
8: Diamond Baby.
0: Ez dakizute la historia de Diamond Baby?
8: Ez.
0: Ez? No? Diamond Baby, os suena?
7: Aktore bat da?
0: Ez, la perrita bitzon de esta de Paris Hiltonena, Diamond Baby. Ah,
8: se pasau jokoz.
0: Una pekineza, muy bonita, muy bonita.
7: Ai, txakurra bak izin den, bai.
6: Da, puma batek era zintzio, no?
0: Zein zen, una coyota.
6: Ahí va.
0: Bueno, verá que detectivea que te ha contratado situenda Diamond Baby y aurki desesaten.
8: Ay, ama.
0: Baina, ni que es daquit si vieron cachitos de Diamond Baby por ahí, baina ya argi geratu zen que una coyota se la había comido. Vai, la
7: picadillo. Picadillo y circus.
6: Bueno, a Raquel del Rosarioren semea puma que zuen jan. Eroso egin zion, onik aterazen, zauri larriakin, baina onik aterazen.
7: Senarra sobran dagoela, eh?
6: Ebisa da.
7: Raquel legitia ondo defendatu zuela.
6: Beak lideratu zuen egoera.
7: Eta senarra etxean geratzeko nahi zuen egiten. Jasta,
8: Gustauko jaten asko ikusti da Raquelek baldima zituen etxean kamarak zela izango zan puñetazo horrek jotzen hasi zanien, osea, mordua gustauko jaten.
7: Gaitarekin eman zion.
8: Gaitakin, karo hartu zeban. El sueño de Morfeon gaiti eta zihago. Bueno, ba, geroztikan, jakin gertakareixak sare sozialetan oihartzun handia izan zebala, eta Raquel del Rosario ama leoi moduan deitu dotzela. Leona.
0: Mama Puma.
6: Oso ondo, Raquel.
0: Diamond Baby, Maite.
7: Ez zarek usez zinal, Leona.
6: Bueno, tardoan albistea zein da.
0: Que pobre perrita.
6: Maite, bost urte pasadiala.
8: Bost urte betetzen.
6: Bost garren urte urrena.
8: Claro.
6: Eta Raquel zemoz dao. Ondo dao. Ondo zade, Raquel.
8: Ba, nik uste bai, etxon da, guala.
6: Bo, nik uste, a ber, esantzazu egia, Maite, hau da izan da aitzaki bat El Sueño de Morfeo entzuteko irratian.
8: A ber, pixkat bai, esan mirrakat nire...
6: On hartu zazu.
8: Aurtzaroko soinu bandetako bat izan zala, aurrekoan disko guztia jarri nebala berriro, eta ez nakixan ze kanta aukeratu, baina nik uste mundu guztiak ezagutzen dabela datorren abesti hau.
7: Barkatu, Los Angelesen segitzen du bizitzen, eta 2008 lauaz geroztik ez du ezer jarri Instagramen.
6: Ahi ba.
8: Igual Puman mobial apurtu
7: dut.
6: Desagartuta dabil Raquel del Rosario El Sueño de Morfeoko abeslari oia.
8: Ketia.
6: Bueno, ba, gogoratuko dugu.
8: Eta badakizuz esango dotzan Pumari, Raquel del Rosariok.
6: Zer?
8: Que nunca volverá.
6: Que nunca volverá, ba, el...
8: Que nunca volverá.
7: Que nunca ha estado ahí.
6: Hombre, jaso zuten eta gero nik uste dezia la bultatuko, eh? Bere jardinea. Bueno, El Sueño de Morfeoren nunca volverá oso osorik Maite Garmendia zuretzat eskerrik asko.
8: Artu volantia segaitia dator, eh?
7: Ai!
8: Ai!

0: bata bostekoa da besti hau, Manu Jaiozen urtekoa Manu Etxeberria. Zuk ez zenuen ezagutzen dan bateko hau?
1: Ez zenuen ezagutzen.
2: Morfeoren logura edo deituriko.
1: Hola, egiten zaio.
0: El sueño de Morfeo taldearen... Que nunca volverá, nunca volverá bestia entzun dugu. Gubai, gubiar bueltatuko gara goizeko zortziatatik aurrera mentida fresen.
3: Pan!
0: Iepa! Ze ona. Bueno, jongo tzonan la parena.
2: Bai.
0: Eskerrik asko, eh?
2: Bai,
0: eta biar arte, biar osteguna. Bai. Ze ondo.
2: Oh, jueves, ze ona.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eskerrik asko, Maite Garmendia.
3: Biar arte, zue.
0: Eta biar arte, eskerrik asko, Ibon Fernández.
2: Aio guapos.
0: Agur, agur, agur Manu Etxeberria, biar arte.
1: Agur,
0: biar arte. Nire izango nozu, biar Leire Arrojeria naiz, aste azken on izan, musu hande bat, biar arte. Jarraian, Joseba Sakristan dator musika gehiagorekin, aio, aio.

0: Gazteako talentu berrien kutsatxo horretan esango dugu ez da txertatu garreko izenetako bat, guke jada egina dugu, zuke goza bera egitea gomenatzen dizut, hementxe Pamilaren eskutik Ein Interlei izaneko mamentxe gaztean entzun gai doinu honen izena, hori zezen duten fitxatu. Pamela esan dut, baino Pamela aztu da Adela. Goizeko maikak, puntuko seinaleak entzunda, maikak eta iru minutu dira, hemen entzun duzu, agurtu berri zaizkigu, Dida Fresh saioko lagunek egin dute asteazken honetan, abuztuako geita zei dituen asteko irugarren egun honetan egiteko zutena, bihar ostegunarekin batera itzuliko dira, baina osteguna iritsi bitarte hainbeste dugu egiteko, bueno, eta irratikaren enean, gaztean, gauden enean esango dugu hainbeste dugu entzuteko.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Esan beharrik ere ez dago begiak oraintxe zabaldu berri dituen horietako azara, kokatu gaitezen apur bat, gaztean zaude, zure irratian, ez bitan pentsatu, barruraino saltu, ongi etorri gazteara.

dantza erritmoak eta nolakoak gainera, ez da? Asteazken bati, asteko hirugarren egunari ba aurre egiteko modukoak, kasu honetan gazteak gerturatu dizkizunak. Bueno, gazteak eta azken bolada honetan albora ekarri nahi izan dugun Hugel, ekoizlak ere Hugelen sinadorapean alaxe eritzi zaigu eta alaxe bidali dugu, eh? Etorri zaigun prezio berean, saldu dizugu, Talk to You izenpean alaxe eritzi zaigu gazteara, alaxe eritzi da zuzaren tokira ere. Goizeko amaikak eta amar dira, lasaia guartuko ditugu datozen momentutxo hauek eta izan dadila, ba, aurtengo udan, begira uzaia amaieran argia ikusi zuen, Gracie Abrams artizaren hirugarren bilduma horretan muturra sartzearekin batera. Good Reason, bezalakoek ere, gure harrita bere garatu dute, eta ba, horrexegatik minututxo batzuk eskintzeko moduan gara. Gracie.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
0: Baina handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: San Agustin, San Agustin, San Agustin, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-tik 30-ra, kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduilak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes Txirreaus, Lasi Filiz eta Marusak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak, libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.

Que mola la honetan boladan jarri den Zara Larsson artista gonbidatu gisa ekarri du kasu honetan orketa Taila kantariak. Kutxu exotiko hori nola ez du ba doinu honek izango ez da, tamaina ontako amarreko bi artistak indarrak batzen badituzte. Goizeko amaikak 26 minutu pasatxo pixkanaka begira da aterdiko norabide hori hartuta, alaxe gabiltza gaztean zerentzuna, gure belarri zerentzuna maten nola bai ez. Gaztea. Aurrekoan erredakzion batek esan zuen, Harry Styles biziriko te dago tipoa, no, jo, bizirik ez, tipoa ari da mundu mailako sekulako bira egiten. Bira hori hiri ezberdinetan egiteko asmoz dabil, Amsterdamen, Londresen, Sao Paulo, Mexiko irian, New Yorken ere begira, New Yorken gaur bertan, abuztuaren 26an hasiko da gaur, alegia, New Yorkeko Madison Square Gardenen, New Yorkiriko Madison Square Gardenen hasiko baitu 30, ondo entzun duzu, 30 kontzertuko egonaldia, eh? Ez da tipo makala ez, langilea da eta talentu duna ere zeharo, rolakoak ez dira faltako.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantalla handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Mr. Luke en Donostiarraren doinua hemen gaztean alboan Kilikirekin, Kaenerekin, Txusorekin konpainariko ninauk hautatu nahi izan dugu esan duzu, eh? Gipuzko harrekin dartxu lurrartu dugurean hemen gaztean, horren erakusle dazken minutu hauetan zure irratian belarriratu dugun gure bazterrak dioen hausia. Hogeita iru minutu baino ez, guardi partera salto egiteko. Euskal Herria, Euskal Musikaren estena hori, momentuz atzean utziko dugu, momentuz, eh? Kaso honetan, popen diva hori atzako bat iba paso emateko. Aurten sekulako buma izan du Addison Rae artistak, askok eta askok Britney Spears berri moduan, ez? Bataiatu dute eta, bueno ba, hori ala izateko aitzakia gisa baliatu duen zoterakoa zen Diet Pepsi.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urte urren auspatzeko, abuztuaren 27. Irailaren 3. Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan, orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.

Doinua, que jartzaren mono ardura xume hori hartu zona espaldi, Quevedo, Kanaria uruarteko musikariak, artistak, eta nola mantentu duen gainera hilabete luzez, eh? Top Gaztea zerrendan, haure esango dugu, oso bozkatua izan da Doinua, izan zen, eh? Guztiak muga badu badakizu ezta, eh? Berantzko bideare hartu zen, baina tira, uda honetan horrendi presente goten jarraitzen du abuztuko azken txampa honetan ere. Elvis Crespo izarra ere presente Quevedorekin hortxe eskutik helduta La Graciosa izan adaraman honetan. Gehiago ere prestitu gomen gaztean zuretzat nola ez aste azken, honi merezi duen bultzada emateko prest datoz, jarrera hori duten modus operandiko kide. Volumena honen izena, agur!

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Bad Bunny artistak berez, gogoratu zailerako debit irarmaz fotos World Tour derako bira hori amaitu behartzuen, baina, pare bat data gehiago txertatu zituen Puerto Ricoko artistak zerrenda horretan zereta, ba bertan, bere herrialdean Puerto Rico amaitu alizateko. Cerramos en casa, lemapean, abuztuaren 22an eta 23an, 70.000 zale baino gehiago bildu zituen artistak, eta kitxo orain bai esan dezakegu, debi tirar más fotos World Tour bira hori, kitxo amaitu da. Erronka bezala hartu zuen tipoak, ez du ino izain beste kontzertu eskaini, ez dakit orain egongo da, ba, oksigenoarekin etxean erdi botata, eta bizira haute sena horri etxita, ez da pentsatzen dugu.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Bai, zehonek ez duetenik. Ondoko seinaleak hortxe entzunda, baitatzean utzita esango dugu. Amaiketako txampa agurtu dugu eta begira eguerdian lurrartu ere, zer moduz abuztuako 26 ditu gaur, abuztuko azken txampari ere merezi duen soinuan da jartzen ari gatzaio. Zeregin horretan harrapatu gaituzu azken minutu hauetan gaztean, gehiago esango dute alaxe jarraitzeko asmoz gabiltza. Bibi Rex eta David eta Binomioak zure irratian lurrartu du volumena, Sad Girls.

0: Pasaden urtean, 2025-eko esango dugu, Baiudaren atarian hortxe, ekaina amaieran, aurkeztu zuten, lehendabiziko aldiz, Jimmy Fallonen saioan, Tonight Show Starring Jimmy Fallon, izen hori daraman, ba, TV show horretan, ez, gau partean badakizu, late night, tarte preziatu horretan, dartan jo zuten lehendabiziko aldiz eta nola jo gainera, I Care dioen hausia honen atzean, beraiek topatu ditugu, Turnstile gaztean.
1: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Entzun!

0: diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Murgildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.

aurten argia ikusi duen bilduma, honi belarriak jartzea plazerrotxa da itortuko dizugu, Gaztean hemen zure irratian bizgaraian taldeko kidek hartu dituzte irratiko uinak zer eta izan liteken guztia izeneko disko hori esku artean dute lauren estudioko bigarren lan luzea dakazu honetan eta bueno, hain zuzen haus eta bertan txertatu zuten lehendabiziko doinua Gaztean portuak eta ingurak beraiek dira esan dakoa desgaraian. Eta gehiago ere prestituko menzuretzat, nola ez? Gitarrak astinduz jarraitzea da gure asmoa, baita jarraian ere, Jan Blat artistako ondo asko daki gainera hori egiten. Tardiko norabide hori hartuta, hau da The Funeral.

Lady Gaga, New York, iriko Bibaren esango dugu ezta, Mayhem biluma horretan, ba, falta ezin den doinu, eta koal gaztean horrein txentzun gai dugun, This Is, izena dugu honek. Ez da gaixotasun fiziko bati buruzari Gaga, argi geratu da bila, artistak berak azaldu zuen, ez, abestia bere barnete abruei eta alde ilunari aurre egiteari buruzkoa da. Bere buruaren alde horietatik ies egin nahi izan da ere, ba azkenean berriro topo egiten baitu haiekin. Lady Gaga eta This Is, hemen gaztean. Begira ba, ondo ezik ez baizik eta hain zuzen kontrakoa, benetan ondo sentiarazten gaituen honek gaztean lurrartu du. Bizkai alderagoaz, Maren artistaren sekretuen aldarri horri eutxita. Sekretuek du honek.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Dantzarako erritmoak gaztean, pijama festa bat, pijama festa eta guzti kasunetan nork eta berak behartzune izan, Aimar Zetak iradoki berri diguna, guk okei eman diogun ez ba. Lauro gehi urte zituela zendu da Bart Dolly Parton, artista. Jo, nik hainbesterainoko zenik enekien ospea sekulako azuela bai, baina badakizue estatu batuetako pertsonarik ezagunena zela. Estatistikek hori diote, ez da nire asmakuntza bat. Bere bilbide luze eta emanko rorretan artista askorekin partekatu du estenatokia. Azken hamarkada honetan, esango dugu ez, gaztean batetik bestera bueltaka ditugun garaikide, artista garaikide hoiei dagokienean, egira irrati hartzera doan Sabrina Carpenterrerekin egin zuen berea.

0: nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia immersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita elkaserio zarzuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingonetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: never had to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Gaztea zerrenda.
1: Zeatik ez taldeak top bostean sartzea lortu du.
0: Bosgarrenean
1: errudena.

0: Bengo, Alaitze Tamaider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean.
0: Galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean.
0: Hate that I made you love me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, EPS eta Lafumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Zure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.
3: Gaztea, zure musika guztia. Gaztea.

0: Kevin Parker artistaren tempo basuko doinuak zereta. Ba, kaso honetan Timin Pala zigiloaren esanetara jarriak oraingoan, eh? Pasaden urteko The Beat izena daraman bilduma hori zabaldu eta bertatik harrapatu dugu gaztean orain txetzen gai dugun Loser izeneko doinua. Beraz da Timin Pala. Zarmaduz, Arratxaldeon, ordu honetan, bein ordu bateko langa pasata ja desan dezakegu, ez da? Arratxaldeon. Bueno, edo ez, horren pentsatzen ari naizela, jende askok dio arratsaldea bazkalostean hasten dela, beraz, oraindik tripaz horriekin dabilen horietako bazara. Ni ere, zure taldetxoan sartu barko nintzateke oraintxe. Bueno, ba, zu eta bion artean, eguberdion esango dugu, ez da?
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Baina tira guri ere iritsiko zaigu, tripazorri horiek pixkenak baretzeko garaia, bien bitartean hementxe gabiltzai asteazkenaren ritmoan, asteko irugarren egunari tinko helduta, zer eta zeatik ez taldeko ibelarria jarrita horrengoan.

0: bildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Zer gertatzen zaizu?
4: Ezin dudala maleta itxi.
3: Baina nola itxiko da. Ontzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
4: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
3: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiegi dago hor.
5: Aurten, Ontzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
3: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
5: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

Muak astiazkenaren erritmoan ekarri dizkigunak kasonetan orketa hemen bai azken mola honetan nahiko entzuna izaten ari den Hibel ekoizleak ez da berari helduta damen gazten azken minutuak Jamaikan esan atu honek eta gehiago ere baditugu prestenen zuretzat nola ez Dantza erritmoek ez dute etenik, momentuz ez behintzat, Calvin Harris ekoizlea ere ateioka baitugu. Badirudi Hewellek deia egin duela eta, bueno, hortik aurrera ekoizlen norgeiagoka moduko bat asteragoa zela, ez?

esordik sinistu da zue. Soberan dakizu hemen gaztean bakoizari merezi duen denbora eskaintzaren aldekoa garela, ezta? Satisfy izeneko honekin dator esandakoa Calvin Harris.

0: bildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
1: Jaietan hautatu zero.
2: Euneko zero, sexu indarkeria.
1: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
2: Askatasuna, errespetua.
1: Gure eskubidea da.
2: Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jozu,

doinua joan doinuak etorri, diskoak kaleratzen joan alaba hori urteak ere igaro zaizki, eh? Chris Martin eta bere taldekidei, alegia Coldplay taldeari. Eta konturatzerako beuren amargarren diskoare kaleratu dute. Moon Music izena jarri zioten eta bertan horako altxorrak bildu zituzten Britainiarrek gaztean We Pray, Little Sims, Burna Boy, Eliana eta Tini artistekin alboan, Coldplay. Eta lase zarkatu dugu tardeko mugu hori.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantalla handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

tartetxo batzuk jada igaro dira, payphone hau lehenaldi zentzun genuenetik, ez da? Ba bai, bakar batzuk, bai, 14 urte zehazki esateko. Egia da, eh? Egia da, nabil txentxetan, Hau bai dela za plastikoa eta eskua zabalik ematen dizutenean gainera. 2012 garren urtean kaleratu zuten Adam Libainek eta bere kideek, alegia Maroon 5 taldeak, Overexposed bilduma eta hause, gaztean entzun gai dugun, hause bera arduratu zen gainera horren aurkezpen lanak egiteaz.

0: Dugu baita honekin batera, lekuko hartzeko prez datorren Andrea Aramburu lankidea ere. Joseba Sakristan naiz, mila esker benetan gaurkoan ere hortxe bestaldean egoteagatik. Muxo bat eta ondo izan.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Pamela, better than before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sidneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.

Eta horrelaxe zabaldu dugu ordua kasu honetan Ariana Granderekin, eh? Agurtu dugu Joseba Sakristan eta bere lekuko hartuta beste hiru ordutxo pasako dituzu ala nahi izan ez gero, mintzat, nire alboan hemen zure irratian Gazte irratian. Eta gutxi asko horrela jarraitza da gure asmoa, eh? Nazioarteko eta bertako musikarik onenarekin. Jarrai dezagun gure hain maitatua den Ane Lukinekin.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Irarekin dabil gure Bruno Mars handian. Eta turronekin jarraitxuko du orainik ere luzaroan, urrengo artistak berriz amaitu du David Irarmas fotos izeneko bira, eta datu harrigarriak utzu dizkigu orain txaipatuko dizkizuet, badakizue zein den bira horren protagonista, Bad Bunny da, baina lehen da bizi, utz diezaiogun Bruno Marsi bere kanta maitzen. Esan dizuet datu ikaragarriak utzi dizkigula, ba 55 kontzertu baino gehiago eskaini ditu Bad Bunnyk, 22 hiri zapaldu ditu, 5 kontinente eta entzun ondo, 3 milioi sarrera baino gehiago saldu ditu. Marka guztiak hautsi dituela esatean, erabat bidezko da kasu honetan. Orain entzun dezagun hemen gaztean Boya Ibarte Paper.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrazatzuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

jakina da oraintxe bertan Charlie XCX Music Fashion Film birarekin dabilela, bueno, album hortako birarekin, baina kasunetan oraintxe entzuten ari zaren kanta hau Crash albumeko da, 2022koa, beraz, urte batzuk egin ditugu atzera.

0: EITB transformazioa. Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plan oberik. Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xautzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB transformazioa.
1: San Agustín, San Agustín, San Agustín, Erandioko jaiak. Abuztua

0: festa eta pesta programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra. Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urteurrena ospatzeko abuztuaren 27tik irailaren 3ra Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai. Kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
1: Ba, iragarkiak entzunda jarrai dezagun The Strokesen azkenarekin Reality Awaits albumetik Lonely in the Future.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

of Campus Telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

bart egon da bengo bilboko aste nagusian, eh? Eta dirudien ez oso pozik dago emaitzarekin, jendetza bilduzelako bertan, gogoratu dagoneko hiru aurrerapen single aurkeztu dituela, eta horrek nolabait esan nahi du, ba, diskoa badatorrela, eh? Ea aurtengo Durangoko azokarako prestugun, aurtengo udazkenerako, bengoko, bengoren, markatu disko berria. Gaztea. Eta orain jarri dezagun Maite Minuta gauzkan elkarlanarekin, una kasen elteide izeneko honekin. Nortzuk daude abestienen atzean, Gara Duran eta Barribi hain zuzen gainera, bikotekide dira. Beraz, elkarlan borobia ondo dute.

0: du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Hortxe ditxiko gure maskakeko lagunak gogoratu oraindik ere, bueno, biranda biltzala noski, zikliko aturrarekin. Eta, ba, astuntako datak aipatuko ezkizuet izan ere ostiral honetan bertan Getarian joko dute. Lapordiko Getarian bertako bestetan. Eta agun bat beroago, zapatu honetan larun bat honetan Astigarragan izango dira. Sekulako zuzeneko dute beraz, animatu eta joan ikustera bihotzez diozuz. Eta orain urtetxo batzuk egingo ditugu atzera. Marina and the Diamonds ekin primadona da hau.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da

0: gaztea guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Eta oraintxe minutu gutxi falta diren honetan, arratsaldeko hiruak izateko minutu, lau minutu eskas falta diren honetan.

arte. Baina aurretik hala ere, adibidez, gazte topagune sozialistan izango dira. Bertan jotzekoak dira. Beraz, animatu eta gozatu euren zuzenekoaz.

Olivia Rodrigoren indarrarekin zabaldu dugu ordu berria, 3:03 dira hemen Miramongo estudioko ordularian. Eta gutxi asko, ba, martxa honetan jarraitza gure asmoa, Ateri pasako da bertati, Damiano David, Quevedo, eta antzeko artista handiak.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako urisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: sabrosa.
1: Jaietan hautatu zero.
2: Euneko zero, sexu indarkeria.
1: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
2: Askatasuna, errespetua.
1: Gure eskubidea da.
2: Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.

izeneko hau da, bueno, bere, bertako abesti nagusian Enjoy Your Life izenekoa. Eta antza bere amak esaten omen zion behin eta berriz, ba Enjoy Your Life edo gozatu bizitza. Eta hori

Burgosera bidean jarriko gara orain urrengo kanta entzuteko Los tiempos que vivimos izena du honek. Eta la modak sinatzen du gogoratu jaialdiz jaialdi dabiltzala azaroan Movistarraren ara itzuli baino lehen. Ez zaitu oso ondo entzuten, ez da? Begiratzera noa.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: 1986. Urtean argitaratu zuen Faithless talde mitikoak euren Insomnia kanta. Gerora denok dantzatu duguna diskoteketan eta bar, eta orain Bebe Rexak beste buelta bat eman dio kanta mitikoari. Eta New Religion izeneko hau argitaratu dute elkarrekin aurten bertan. Ba, ikusten duzuen ez, 30 urte beranduago iritsi da, kanta eraberritua.
1: Larun bat eta igande arratxaletan, gaztean, hiten zat dira. Hita. Hitak baino ez.
2: Kantu denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu banda.

Marusak nasker eta zinez. Marusak taldea Iruñetik. Zinez, Iruñarritik eta nasker atarrabitik hemen gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

Eta badakizue gaztean beti saiatzen garela zuei musikarik onena ekartzen, horren adibide da entzuten ari zaren hau.

orain gaztea guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: helburu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Kaixo berriz ere, Andrara Murunai zer moduz ETS-erekin zabaldu dugu ordua. Eta bera da, bueno, bera, Inigo Etxezarreta da gonbidatu ezin jobea gaurko eguna musikatzeko. Eta bitxia bada ere, Inigo Etxezarretak Lady Gagari emango dio oraintxe erreleboa, The Dead.

Eta datozen minutuak Man's Best Friend bildumako single nagusienetako batekin egingo ditugu. Bera, Sabrina Carpenter da. Abestia berriz, Tears.

2025eko maketa lehiaketako irabazlea izatea ez da marka makala eta hori zer den ondo daki Jon Garziak urrengo protagonistak, hau da, Ilargi Gorria.

Romance diskoaren deluxe edizioan soilik topatuko dugu, datorren kanta It's Amazing to be Young izena du honek, Fontaine's DC taldearen eskutik.

eta ez da dotorea ez abesti bat erditik moztea, baina ezakizu ezen olako kontzertua eman zuten atzo Suako lagunek, ez palak ekin batera, eta indaberekin baita ere Bilboko aste nagusian izan ziren, eta irudi ederrak utzi dizkigute.

0: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hiten zat dira hitak hitak baino ez
1: kantu denak dira ezagunak
0: denak dira zure soinu bat.

0: Benetako asteburuak hitentzat dira.
1: Eta orain txentzun dituzue iruterdietako kanpaiak aurrera goaz. Bat banirekin, Titi me pregunto izena du honek eta gogoratu dagoneko listo amaitu duela Debi tirar mas fotos izeneko bira.
2: Ei. Obvia. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

Hortxe bat bani eta bere Titi me pregunto abesti txarra. Eta jarraian Puerto Ricotik Bruselara egingo dugu egan. Bertakoa baita Angel artista, Jeten Brussels izeneko ezagutu genuen, eta

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurintxa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu da.

Balizto, niri zegokiona amaitu da orain Sara Alonso dator, arratsalde gora beratxoa izan da teknikari dagokionez, baina dena prestutzi dugu Sararen zat. Beraz, badakizue, jarraitu gaztea entzuten eta bien bitartean, pozik bizi, biarrartea jo.

0: Gazteako erlojuan, asteazkenon mundu guztiari abuztuako 26 ditu gaur, Andrea Arambururekin izan zara hementxe, musika entzuten eta konpainia pixkat egin dizu, hiru orduz jarraian eta errelebo hartu diote, arratsaldeko 8 arte hementxe izango naiz, giro polita dugu hortxe kanpoan, eta hemendik aterako diren kanta guztiek, bagiro honekin bat egingo dute, beraz, presta zaitez, eman volumena irratiari, ni izango bai naiz, hementxe honen arduraduna.
1: Nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

ez dakite azken egunetan zareak jarraitu dituzun. Mexikotik ibili da bere neskalagun berriarekin. Eta orain oso modan jarri den kalerako lehiaketa batera joan da, kaleko lehiaketa batera farmear aura egitera. Hortxe TikTokeko bat dantzak eta gauzak, lehiaketa bat moduko bat egiten da kalean, eta hori da momentuko tendentzia bat, farmear aura eta Rosalia hori ikustera joan da, Mexikora. Egia da kontzeptu berri honek tarte, irratiko tarte bat egiteko ematen duela, ikertuko dugu hobeto zehago eta kontatuko dizugu.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsek dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berritut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Murgildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.

oparitu zigun. Eta ondoren Dolly Partonekin kaleratu zuen bertsio berezi bat. Atzo zendu zen Dolly Parton eta Sabrina Carpenterrek ere berekin bat egin du basarero sozialetan erakutsi duenez. Egia da, Dolly Partonek arrastoa utzi duela jende askorengan eta inguruan dituen artistengan ere.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

badirudi hortxe bere astapenetara itzuli dela kanta honekin. Gogoratu ezagun country estiloan sartu zuela lehenengo hankatxoa, lehenengo pausoak eman zituenean, musika munduan, eta kasu honetan Toy Storyren film berrirako, espreski egindako kanta da entzun duzun hau, I knew it, I knew you. Sobra musika gaztea. Eta estiloz guztiz aldatzera goaz, momentu honetan oso topera dabilen artista horietako batekin, eh? Barry B gaztean da, ¿quieres autodestruirte conmigo izanekonekin?

0: Sara Alonsorekin.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Aste nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia immersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita elkaserio zarzuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.

Gaude taldea presente momentu honetan, Sara Azkaine, Doni Manel Loizunetik datoz. Pasaden urtean ez duela, bi urte argitaratu zuten haien azken lana. Hori bai, entzuten zabiltzan, hau, aurtengoa da, oreizapen galdua. Ez da zaberando honelako proiektuak deskubritzeko, Kode taldea entzun duzu. Eta roka entzutetik epopera igaroko gara. Ariana Granderen munduan sartzera zoaz, betaldiskoa aurkeztu berri digulako. Eta hau da bertan aurkeztu.

0: Hauxe beraz ilarra. Eta imaginatzen dugu momentu honetan Gorka Urbizu abenduan dituen kontzertuetarako prestatzen dabilela. Peire Mansek, amar urtetik behin, elkartzen dira hori alde batetik. Eta aurten bira berezia prestatu dute. Abendua kontzertuz josiko dute Peire Mansekoek.
1: Sara Alonsorekin. Musika.
0: Ba, oitura polita da hori, eh? Amar urtean behin elkartzea zuk aspaldi izandako talde batekin, marabila hutsa iruditzen zaigu, eh? Aste azken arratsaldea musikatzen gabiltza, urteak aurrera atzera eginez, eta jarraian sei urte egingo ditugu atzera, The Strokesen hau berreskuratzeko, eh? The Adults at Tolkien, ongi etorri!

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Murgildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.

ezinezko handa kanta uintzun eta gorrepuza geldirik mantentzea, eh? Inkonsienteki baldin bada ere, seguru nago zure gorrepuzeko atalen batean mugitu dela hau entzutelakoan. Esango dizute Joferen azkenetariko kanta bat dela, bere disko berriaren zai jarraitzen dugu, zai berak erabaki zuen patxadaz egin nahi zituela gauzak, eta guri iruditzen zaigu erabaki ona dela. Bitartean hori bai kanta batzuk edo oparitu dizkigu, eta hau horietako bat da, Joferen azkena tan petit. Eta honekin puntutako seinale, one seinalearen bila, goaz Mark Amborrekin.

Britisha Rebeto y Erritmoekin nagaztuta hori da behingoren azkeneko proposamena, baina hori guztia ez du beraz bakarrik egin, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batu direlako elkarlantzar honetara eta zalantza gabe uda honetako kanten artean da galdu gaitezen izeneko hau.

0: Musikatzen gabiltzala, justu baundiz gainera sortiak arte mentxe izango naiz. Zurekin bat egiteko prest, konpainia pixkat egingo dizut. Aspaldiko kanta batzuko entzungo ditugu. Kontu interesgarriren bat edo beste kontatuko dizut. Eta hori guztia konpainiarekin, nire konpainiarekin ongietorri.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta bigarren pauso hau Katy Perryren munduan sartzeko emango dugu.

handia entzuten ari zara. Begira, esango dizute, aurten euskarazko disko bat edo lan bat plazaratzekoa dela, eta horretan buru berrak belarri sartuta omen dabilela, aurrekoan bere Instagramen jarri zuen, kantazko sortu dituela azken aldian. Espero dugu kanta guzti horiek laizter entzun alizatea, baina momentu zonekin geratzen gara, sekretuek Marenen eskutik. Eta Euskal Herritik nazi artera begira jarriko gara Young Blue de entzuteraz doaz 2008an fitxatu genuen Don't Feel Like Feeling Saturday izaneko nekin, eta gugo

0: Zer gertatu zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagre dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. urte urrena ospatzeko, abuztuaren 27tik irailaren 3ra, Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.

0: Arte lasarte presente momentu honetan ez dakit hauek sekula zuzenean ikusteko aukera izan duzun, baina proposamen bat egingo dizut. Zedatorren irailaren 19an Getxon izango dira Dale Candela Festen. Izugarrizko artista puskekin egingo dute bat, eta batez ere gaixotasunarekin, ela gaixotasunarekin egingo dute bat, esan bezala irailaren 19an Getxon. Eta guk arratsaldea musikatzen jarraituko dugu Joe artistarekin.
1: Last minute flight, I get in early, I was roused by the light. Back in the city, no longer my home, trying to let it go.

0: zitzaidan.
1: Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu.

nabarida bihauen artean izugarrizko konexioa dagoela oso ondo egiten dutela lan batera. Ez da haien elkarlan bakarra, eh? Aliz eta Maia, Maia eta Aliz. Como perfektua dela esan genezak, eh? Hori bai, entzuten zabiltzan hau kanta hause bera. Eta urtengoa duela pare bat urte kaleratu zuten. Eta huts pixka kendu diogu gazteako arratsalde honetan. Baseit erditako seinale horren bilagoaz, asteazken arratsaldean musikatzen gabiltza, ez dakit nun arrapatu zaitudan, agian lanean zaude, agian kotxean. Konta idazu, WhatsApp zenbakia zabalik dut hor 6-6-6-0-0-0 zenbakian. Eta gustu handik, gustu handiz irakorriko zaitut, eh? Hori bai, nik trukean etengabe kanta bat bestearen atzatik jarriko dizut. Eta hau horietako bada, eh? Ez zuzenean ikusi espaldin baduzu, ba ez dakit zertan zabiltzen ze. Benetan Euskal Herrian dugun proposamen interesgarrienen artean da. Haien zuzenekoagatik eta haien musikagatik noski ere. Hau da haien azkena, ez Sound gaztean, ongi etorri!

polite egiten dituen gauzak Olivia Rodrigo. Eta berezik ize ongi egiten ari den guztia azken aldi honetan, eh? You seem pretty sad for a girl so in love. Bere irugarren albuma kaleratu zuen duela aste batzuk ya. Eta aste honetan Serena Joy izeneko kanta berri bat kaleratu du. Orain arte egindako kantarik aldarrikatxorena dela esan genezak, eh? Emakume eta nesken eskubide akae, ba, bueno, ba, besten dituen kanta bat atera duelako, Serena Joy izenekoa, Olivia Rodrigo handiak. Eta hau esan da beste pauso bat ematera goaz, erritmoz aldatuko dugu, baita intentsitatez. Bani eta bomba estereorikin hau aspaldiko bada, eh?

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrera pena besti honetan, laurogeiko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahaztuta. Julia Jacklin lehen mailako artista.

horietako bat. Eta honekin esango dizut, 11 minutu besterik ez direla geratzen arratsaldeko 7etako seinalea entzuteko. Beraz, azkeneko 11 minutu hauek aprobetxatuko ditugu topera beste proposamen berri batekin.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

Koabesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

0: El Baifo Disco aurkezten dabil momentu honetan Kebedo handia eta kasu honetan Elvis Crespo handiarekin batu ditu indarrak. Udako kanta freisko eta dantzagarria usortzeko combo perfektua sortu dute. Eta Kebedo kasko maite duen la graciosa irlari eskaini dio kanta puskau. Arratsaldeko zazpiak eta lau minutu gazteako erlojuan, asteazkenon mundu guztiarek. Mundu guztiari. Abuztuak 26 ditu gaur eta beste behin. Arratsalde pasa gabiltza hemen, zure eguna musikatzen konpainia pixkat egiten eta esango dizut gainera, beste orduete dugula aurretik, momentuko kanta ederrenak errepasatzeko, eh? Horren bilakoaz.
1: Sara Alonsorekin. Musika.
0: Begira, atzo bertan izan zen Bilboko jaietan txosnatan kontzertu eskaintzen. Imaginatzen dugu gaur aje emozional guzti hori pasatzen da bilela Aimar Zeta.

hamar urte igaro dira azkeneko diskoa kaleratu zuenetik. Eta hortxe izan gara, zain, zain, ia noiz ateratzen zuen Bruno Marsek lan berria, ze kolaboak egiten eta aritu da. Eta iritsi da bere momentua, Hamar urte ondoren The Romantic izeneko albuma oparitu digu. Album laburra, berak beti egiten duen moduan, gehien ezan markanta gutxi gora bera. Sartzen ditu albumetan, eta orain honetan ere antzera ibili da. I Just Might, Bruno Mars handia.

0: Topuzko Gaztea Zerrenda.
1: Zeatik ez taldeak top bostean sartzea lortu du.
2: Bosgarrenean
1: errudena. Nice.

0: Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta Lafumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Zure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

Hauek ondo, baino beto enpastetzen dutela, eh? Juanjo alde batetik eta bestetik Iratxe, txuleria joderreko Iratxe. Badirudi oso modu naturalean suertatu zela elkarlan hau. Eta maiza borobila geratu zaile bi hauei, eh? Espalak eta txuleria joder indarra batuta burua galtzeko moduko kanta honetan. Asteazken arratsaldean musikatzen jarraitzen dugu, ez dakiz egiro dagoen zu zauden lekuan, baina Gazteako leiotik begira nabil eta jo, laino grisak ditugu, aldi berean argitasun pixkat, ekaitza dirudi datorrela, ez dakigu zer gertatuko den, baina polit dago asunto.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: bai.
1: Sara Alonsorekin. La música.
2: Australiara egingo dugu salto jarraian Kevin Parkerren munduan sartzera zoaz, Tame Impala entzuten hasi zara dagoeneko, eta begira esango dizut aste honetan albiste izan dela Europako bira bat iragarri duelako. Momentuz hortxe gertuen dituzun datak Lisboa eta Parisekoak dira, eta hori guztia datorren urterako, eh? Hori bai, bitartean hementxe gaztean, hause bera, Dracula.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

omen berrandia. Hogeita bost urte besterik ez ditu eta momentu honetan munduko artista entzunenen artean da. Honelako kantekin duela gutxi ezagutu genuen, gehienez duela bi urte terti. Eta mundu osora zabaldu du bere musika aparra bezala, igoda eta eginda ezagun denbora gutxian.

0: Topuz Pop Gaztea Zerrenda.
1: Zeatik ez taldeak top bostean sartzea lortu du.
0: Bosgarrenean
1: errudena.

0: dugu Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

0: berrizere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta La Fumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
1: Zure orbaina. Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Gure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

0: aurtengo udan izan zaren Euskal Herriko txosna ezberdinetan. Non nahi entzondugun kantetako bada Hautxe Bera, Marusak Nasker eta Zinezen artean egindako hau. Eta Euskal Herriko txosna askotan entzonduguna,
1: Sara Alonsorekin.
0: Bazkeneko txampan sartu gara, 15 minutu besterik ez dira geratzen, arratsaldeko 8etako seinalea entzuteko. 15 minutu hauek ahalik eta gehien aprobetxatzera goaz. Horrezegatik kanta puska hau ekarri izu. 2008 biraino goaz, Calvin Harris, Dua Lipa.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Not saying much.
1: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Udako lixa.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Balista onaino iritsi gara, hiru orduko ibilbide musikala egin dugu, eta hemen txagurtuko gara, hori bai, gogoratu hemendik aurrera bealdea tengabe izango duzula, bealdeako musikarik onena, kanta bat bestaren atzatik, eta ni biarritzuleko naiz, bostetan puntu-puntuan berrizaren musu bat, Sara Alonso partez, eta ondoan maitu asteazkena, aio!

0: iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin luzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zehote desberdina.
1: Julen Irigoras naiz, zer moduz, hemen txenago zuri konpainia egiteko prestori bai, isilik egongo naiz, behaldean, asko itzegin dugulako astean zehar, eta hau behaldea etengabe ditzen da, behaldearen bertsio musikatua edota, etenaldirik gabeko bertsioa, ongi etorriak.

0: iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zehote desberdinak.
1: Kanta batek bestea ekarri digu, horrela da Bealdea etengabe, Bealdeako musika, gaztean normalean entzuten ez duzun musika, hau da Bealdea saioan entzuten duzun musika, nik ikitatutako saio berezionetan, baina zergatik da berezia, ez dugulako apenas hitz egiten bakarrik, orain entzungo nauzu, beste ordu bete gelditzen zegoelkarrekin, musika protagonistamen, musika etengabe. Musika etengabe.

0: operativo.
1: Eten aldirik gabe kanta bat bestearen atzetik, behaldeako kantak hori bai. Julen Idigoras naiz, gaurko zamaitzen ari gara, espero dut. Bueno, gozatu duzuela gaurko, bidaia hau esan bezala, behaldea etengabe, amaitzen ari garelako musu handi bat, horrengor arte, eskerrik asko.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatzezen izeneko honetan.

Eke Boskote Irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik.

Kaleanda Gracie Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur zu ere liluratuta geratuko zarela. Gazteak aurkezten dizu.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julian Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako

0: Bilbao.
1: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean, Guau gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.

0: Asteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.